0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть зчитувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме діджей YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадио. Автофакты на Авторадио.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо, просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: диско. Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
1: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
1: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного. Ранок на автоматі.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 6 ранку.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
4: Реклама.
5: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Поки місто бачить десятий сон, ти вже на дистанції. Красава! Ранок – це єдиний шанс пробігтися в прохолоді і відчути себе володарем цих вулиць. Організм зараз як чистий аркуш, готовий до будь-якого ритму. Ну що, прокидаємось остаточно? Активний розігрів, розминка і заряджаємо батарейки під наш мікс. Стартуємо!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Слухай своє серце. Буквально. Якщо пульс вирішив, що ти вже на Олімпіаді, просто пригальмуй. Кілька хвилин у спокійному темпі повернуть тебе в стрій, і сил вистачить до самого фінішу. Не заганяй себе. Тримай ритм і біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Авторадіо.
1: Останні хвилини, друже. Твій наступний квест – пляшка води. Зроби кілька впевнених ковтків, щоб оживити клітини і забути про зневоднення. Організм скаже дякую за такий сервіс. Фінішуємо спокійно. Ти це зробив.
0: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог. Бетаргін.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
1: Реклама.
4: Після роботи не про роботу.
5: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
4: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
5: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
2: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 7 ранку.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Середина тижня, середа, 10 червня, у нас сьогодні на календарі 7 ранку на годиннику. От і вся, в принципі, інформація, яка накопичена нами до даного моменту. Привіт.
2: Привіт. Привіт.
1: Відкривай вже очі.
2: Я вже в передчутті, і не дивлячись на величезну різницю в часі, я не знаю, як я буду приділяти час для того, щоб подивитися матчі чемпіонату світу.
1: А це ж виходить, вони прямо буквально усі вночі.
2: Раз на 4 роки, це просто фестиваль. Неймовірне свято для тих, хто не те, що живе футболом, знаєш, от, бо я футбол люблю десь, я свідомо його почав дивитися десь в 96-97 році.
1: 30 років.
2: Я пам'ятаю свій перший чемпіонат світу 98-го на полях Франції, і тоді це просто для мене виглядало на екрані ще
1: У мене зараз таке враження, що я беру інтерв'ю у Роналдо. О, я пам'ятаю свій перший чемпіонат світу
2: на маленькому телеку, який ще не передавав нормально кольори. А тут вже 26-й рік, ще один чемпіонат світу. Він стартує завтра. Ну і відповідно, я так розумію, що всі новини спорту найближчим часом будуть стосуватися.
1: Таке враження, що раніше ми говорили не теж тільки про футбол.
2: Чекай, в NBA же ж плей-офф іде, там теж багато цікавого. Але зараз не про це. Новини спорту, дочекайтеся, вони будуть, як завжди, за розкладом. А поки що за розкладом представляємо тих, хто наступні 4 години проведе разом з вами. Катерина Соловйова.
1: Діма Єгоров. Привіт.
2: Всім привіт.
1: Погнали.
0: Рухаємо твій день сумлінно.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Подивимось на цей день. Сьогодні, нагадаємо, в нас 10 червня. Які ж свята, що відбувалося, хто народився. Всесвітній день морозива, перш за все, сьогодні.
2: Міжнародний день модерну.
1: Також день кулькової ручки, саме в цей день, тому що саме в цей день, у 1943 році, угорець Ласло Біро винайшов, власне, кулькову ручку.
2: У Великій Британії, у наших великих друзів...
1: Так, як ми вам і обіцяли. Да,
2: да. Національне свято Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. А ще до цього, мабуть, ще більш важливе свято – день народження королеви.
1: І при всьому, це ж не день народження реальної королеви, яка, на жаль, вже пішла від нас, а це просто таке свято, яке так називається. Ну, так вони вирішили. Ну, а що, красиво, червень.
2: Красиво.
1: Ну. Так, давайте до подій. Вона одна, насправді. У 1793 році в Парижі саме в цей день було створено перший у світі публічний зоопарк.
2: Цікаво, хто там був представлений,
1: цікаво,
2: наскільки він був великий. Так, хто народився? У 1911 році народився український актор театру та кіно, телеведучий, найзнаменитіший дід з усіх українських дідусів, дід Панас, а насправді звати його Петро Вексляров.
1: Як то кажуть, отака малята. У 1921 році народився якраз таки чоловік тієї самої королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, Філіп, герцог Единбурзький.
2: У 1980 році народився бразильський футболіст, колишній гравець футбольного клубу «Шахтар Донецьк». Як кажуть люди, які давно в структурі даного клубу, один з найталановитіших взагалі бразильців, який коли-небудь грав у Шахтарі, але через свою таку, скажімо, поведіночку, да, він не розкрився повністю, Франселіно Матузалем.
1: Ну що ж, якщо день народження сьогодні у вас, ми вітаємо вас.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
4: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
3: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: п'яна. Заголовки.
1: Десятичервоневі заголовки.
2: У мене сьогодні просто королівство абсурду.
1: Давай.
2: Почну з узбекського абсурду.
1: Ага.
2: В давай, дисклеймер. Тандир, всі знають, да? Це пічка така,
1: так,
2: де вони все готують. В Узбекистані боржник за аліментами, якого знайшли в тандирі, стверджує, що Узбекистан не виграє чемпіонат світу з футболу. Що попало?
1: Це ніби дві різних новини просто.
2: Десь склеїлися.
1: Десь склеїчка. На жаль, звід там, але, блін, воно того варте. У Кузбасі зросла захворюваність на сифіліс. Але це непогано. Продовження.
2: Це не найгірше, скажімо так.
1: Продовження. У Роспотребнадзорі пояснили, чому.
2: Класична історія. В мене оця моя улюблена серія про те, що в країнах Балтії все добре. І дай Боже, щоб так і лишалося в цих прекрасних країнах. Там же ж всі новини, вони такі, ну,

0: Типа, не про що. Жителям країн Балтії подобається дивитись на лосей та коней. Все. Клас.
1: 4К. В мене історія про моє 18-річчя просто. В Австралії дикий кабан вкрав у туристів 18 банок пива, в п'яному угарі подрався з коровою і заснув під деревом.
0: Класний вікенд.
2: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день. Місцями дощитиме, на термометрах 20-25 градусів тепла, в Ужгороді до 27. Мінлива хмарність на сході, там теж подекуди дощитиме, за вікнами 24-26 з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, там теж обіцяють дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи прогнозують 22-26 теплих градусів без опадів.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Запроси мене сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Реклама на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Повний бак. Сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: автоматії. Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: А що це в нас є? Дайджест про кіно, наприклад, автодайджест. А нема космодайджесту. Ми що, не цікавимось космосом? Ми цікавимось космосом. Ну, космос цікавиться нам.
2: Треба ж знати, де проживати.
1: Да, в найближчим часом. Коротше, три новини короткі тобі про космос. Почну я з красивого. Справа
2: давай.
1: В тому, що, знаєш,
2: мене,
1: такий
2: давай.
1: Бренд Прада. Знаєш, такий Прада. Так. Диявол носить Прада. Так от не тільки Прада, тобто не тільки диявол носить Прада, а ще й астронавти. Тому що італійський модний дім Прада представив внутрішній шар екіпірування, який використовуватимуть астронавти НАСА під час майбутніх польотів на місяць.
2: Внутрішній.
1: Ну, типа не скафандр, а те, що всередині. Ну, то, що вони всередині космічного свого корабля, наприклад, можуть швендіть красиво.
2: Спецовочка.
1: Спецовочка, да. Розробку створено у співавторстві з американською компанією Axiom Space, яка займається космічною інфраструктурою. Тобто, типа з Прада дизайн, а з них технології.
2: Прада фабрик.
1: Да. Новий комплект має навіть свою назву – Liquid Cooling and Ventilation Garment. От так. Він щільно прилягає до тіла, містить вбудовані вентиляційні трубки, це мені прям дуже треба влітку, ага. які допомагають регулювати температуру під час роботи в космосі. Презентація відбулася відповідно у магазині Прада в Нью-Йорку на Манхеттені.
2: Так.
1: Директор з маркетингу компанії Лоренцо Бертеллі заявив, що бренд має широкий спектр технологічних можливостей, тому чому б і не астронавт.
2: Блін, ну прикольно.
1: Прикольно, це два. Це один. Друге. Людство.
2: Так.
1: І ми з тобою, як представники цього біологічного віду, стоїмо зараз на порозі події, яка обіцяє назавжди перекреслити старі уявлення про фізичне обмеження. Важко з цим сперечатися,
2: так.
1: тому що є така людина, Джон Макфол. Він людина з інвалідністю, він одночасно
2: так.
1: паралімпієць,
2: так.
1: і, здається, найближчим часом він може стати першим в історії астронавтом з інвалідністю, що побачить Землю через ілюмінатор космічної станції.
2: Так.
1: Клас! Британський уряд уже підписав меморандум із приватною аерокосмічною компанією VAST про те, що Макфол полетить на дослідницький модуль Heaven 1.
2: Прикольно.
1: Ще в 19 років через аварію Джон втратив праву ногу. Проте
2: так.
1: замість того, щоб здатися, він виборов бронзу на іграх у Пекіні 2008.
2: Так.
1: Згодом опанував, уяви собі, складний фах хірурга-ортопеда. Сьогодні він є резервним пілотом ESA, а нинішні угоди – це реальний шанс змінити статус очікування польоту в космос на «от завтра і полетиш». Клас?
2: Блін,
1: клас.
2: Це насправді це неймовірно.
1: А я ж казала, що це будуть хороші новини. Ну і останнє. Міжнародна космічна станція,
2: так.
1: яка часто в українців щільно асоціюється з москалями, буде спалена в Тихому океані. Цікаво,
2: пам,
1: чи з москалями?
2: Пам.
1: Про це NASA і SpaceX вже домовились і складено вже повний план.
2: А не кажуть звідтам зболіт, що типу домовлятись про щось без нас це не
1: Європа не буде частиною цих домовлень. Щоправда, це станеться не зараз, а у 2031 році. Насправді, щоб ти знав, МКС – це взагалі найдорожчий об'єкт в історії людства. В
2: кожен
1: принципі,
2: поважаючий себе українець зараз просто має дати собі обіцянку дотерпіти до 31-го року, щоб побачити все на власні очі.
1: МКС коштувала людству близько 170 мільярдів доларів. Та, спорослугувала 25 років, ну, до 31-го року буде. Прийняла понад 270 астронавтів з 19 країн і стала символом того, що навіть під час холодної війни люди, типу, якось збиралися і все ж таки між собою комунікували, щось будували, а не те, як зараз. Значить, НАСА уклала контракт, перепрошую, SpaceX на 843 мільйони доларів для будівництва апарата, що виконає кероване занурення МКС в атмосферу і скине залишки на найсамотніше місце на планеті. Це точка Нема, точка в Тихому океані, яка равно віддалена від усієї суші дуже-дуже сильно.
2: Прикольно, романтично. А я не знав про таку точку.
1: А
2: навіть.
1: Я от нещодавно якраз дізналася, бачу, що сталося в нагоді. Коротше, от такий космічний дайджест, що ще накопаємо, обов'язково розповімо.
0: Рухаємо твій день сумлінно.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: тебе.
1: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про головне. Росіяни вдарили по Харкову, кількість постраждалих там зростає. За інфоначальника харківської ОВА Олега Сінігубова, російські війська здійснили 26 ударів дронами по Харкову вночі та під ранок 10 червня. Наслідки зафіксовані у Холодногірському районі, який більше за всіх постраждав, а також у Київському. Сінігубов повідомив про пожежу у Холодногірському районі, а на кадрах від харківської ОВА помітно великий стовп диму із місця надзвичайної події.
1: Про валюту.
2: Національний банк продовжує цілеспрямовану девальвацію гривні, так регулятор знову підняв офіційний курс гривня-долар до позначки 44 гривні 84 копійки. Тобто на новий історичний максимум, який невблаганно наближується до психологічної позначки у 45 гривень за долар. За два останні дні ціна безготівкового долара на Міжбанку підскочила одразу на 64 копійки, чого давно не спостерігалося. Зазвичай НБУ рухав курс по 3-5 копійок на день. Обмінники, між тим, підняли долар до позначки 45,5 гривень за один американський долар.
1: Про Польщу.
2: Польський прем'єр Дональд Туск натякнув, що попри кризу у відносинах, очікує на Володимира Зеленського у кінці червня у Гданську. Там буде міжнародна конференція з відновлення України, і Зеленський є співорганізатором цього заходу. Прем'єр додав, що йому важливо, аби конференція у Гданську відбулася успішно, адже переговори стосуватимуться також польських інтересів. Стосовно того, що на тлі кризи у двосторонніх відносинах Зеленський в останню міжнародну поїздку літав не з Жешова, як зазвичай, а з Кишинева, Туск дав зрозуміти, що це внутрішні справи України.
1: Про заяви.
2: Президент США Дональд Трамп обіцяє відповісти іранцям за збиття гелікоптера американських сил над Ормузькою протокою. Про це він написав у своїй соцмережі. За його словами, у вертольоті перебувало двоє пілотів, обидва живі та неушкоджені. Проте Сполучені Штати, з огляду на обставини, мають відповісти на цю атаку, наголосив він. Нагадаю, напередодні іранці збили один з найсучасніших американських вертольотів «Апач» під час патрулювання Ормузької протоки. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
1: Авторадіо.
3: У нас є новини.
1: Авторадіо.
3: Авторадіо.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Новина з Польщі, але приємна і навіть цікава. Коротше, нова старомостова траса там в місті Торунь. Побудована була, і всі, типа, вона одразу розлетілася на меми, тому що вона виглядає. От подивись зараз, як вона виглядає. Виглядає вона, якщо її малював, доволі серйозно вгашений восьмирічний хлопчик. Таке в мене враження. Вона петляє на рівній поверхні, там немає гір, це не серпантин. Дорога то звужується, то розширюється. Там дуже багато оцих перехрестів у вигляді кола, в вигляді трикутника, купа різних обмежень. І це реально не навчальна траса, а траса, яка реально працює. От. Але така незвична геометрія в цій трасі спеціальна. Вона вчить автомобілістів крутим маневрам, а також змушує інстинктивно зменшувати швидкість. І державна влада цього міста вирішила, що треба зробити саме так. Ну, прикол. Мені здається, це, ну, очевидно, оригінально.
2: Кілометровий тест на стресостійкість.
1: 100%. Не те, щоб я дуже хотіла поїхати по цій дорозі, але, ну, люди, які іноді занадто сильно перевищують не тільки швидкість, але і межі здорового глузду, точно на цій трасі відчули б себе, ну, тим, хто має наслідки зі своєї поведінки. Ми також маємо наслідки зі своєї поведінки. Колись ми погодились тут працювати, тому тепер розпочинаємо.
2: Відібрали паспорти, от ми да. І ходимо кожен ранок.
1: Другу годину ранкового шоу «Ранок на автоматі» тут на Авторадіо. Погнали.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога.
4: Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
5: Привіт, це Маша Кондратенко. І, друзі, я вас благаю, дотримуйтесь безпечної дистанції на дорозі. Не підпирайте одне одного. Бо кому потрібні ці аварійні ситуації? Записуємо. Дотримуємось безпечної дистанції, микаємо мій новий трек «Гірко, але з медом» і спокійно з насолодою

Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Подивимось на цей день. Сьогодні, нагадаємо, в нас 10 червня. Які ж свята, що відбувалося, хто народився. Всесвітній день морозива, перш за все, сьогодні.
2: Міжнародний день модерну.
1: Також день кулькової ручки. Саме в цей день, тому що саме в цей день, у 1943 році, угорець Ласло Біро винайшов, власне, кулькову ручку.
2: У Великій Британії, у наших великих друзів.
1: Так, як ми вам і обіцяли. Да, да.
2: Національне свято Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. А ще до цього, мабуть, ще більш важливе свято – день народження королеви.
1: І при цьому, при всьому, це ж не день народження реальної королеви, яка, на жаль, вже пішла від нас, а це просто таке свято, яке так називається. Ну, так вони вирішили. Ну, а що, красиво, червень.
2: Красиво.
1: Ну, так, давайте до подій. Вона одна, насправді. У 1793 році в Парижі саме в цей день було створено перший у світі публічний зоопарк.
2: Цікаво, хто там був представлений,
1: цікаво,
2: наскільки він був великий. Так, хто народився? У 1911 році народився український актор театру та кіно, телеведучий, найзнаменитіший дід з усіх українських дідусів, дід Панас, а насправді звати його Петро Вексляров.
1: Як то кажуть, отака малята.
2: Малята.
1: У 1921 році народився якраз таки чоловік тієї самої королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, Філіп, герцог Единбурзький.
2: У 1980 році народився бразильський футболіст, колишній гравець футбольного клубу «Шахтар Донецьк». Як кажуть люди, які давно в структурі даного клубу, один з найталановитіших взагалі бразильців, який коли-небудь грав у «Шахтарі», але через свою таку, скажімо, поведіночку,
1: дуже, да?
2: Да, він не розкрився повністю, Франселіно Матузалем.
1: Ну що ж, якщо день народження сьогодні у вас, ми вітаємо вас.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Авторадіо.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч. У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
4: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
3: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
9: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Ну, вже завтра розпочнеться чемпіонат світу з футболу 2024

0: Неймовірна кількість матчів. Неймовірна кількість, давайте відверто казати, і лівих відверто матчів. Ну, такі, що, наприклад, такий вже вибалуваний хорошим, якісним футболом європейський глядач дивитися не буде. Ну, бо воно...
1: Це, типа, якісь північноамериканські чи азійські команди, да?
0: Там просто бувають такі, типу, між собою зустрічаються суперники, що не дуже... Ну, наприклад, Німеччина Кюрасао. Ну, хто, крім...
1: Звучить, як назва коктейлю.
0: Абсолютно точно.
1: Слухай, але ж тим не менш Кюрасао на чемпіонаті світу, а ми не потрапили. Тому вибачайте.
0: А от не треба на больне оце своїми каблучищами ставати. Ну, перший матч відбудеться і справді вже завтра. Я нагадаю, що він розпочнеться о 10-й годині вечора за київським часом.
1: То це ж непогано.
0: Церемонію відкриття і перший матч ви можете подивитися. В першому матчі між собою зустрінеться одна з тих команд, які є господарем чемпіонату світу, це Мексика. Угу. І зіграє вона проти Південної Африки.
1: Ага.
0: Ну, а тепер декілька цікавих подробиць ще про те, що відбувається перед чемпіонатом світу. Цікаві новини. Зокрема, Неймар. Золотий хлопчик бразильський, на якого було покладено неймовірна кількість надій. Всі думали, що він буде наступником Месі і забере собі 253 мільярди золотих м'ячів. А на сьогоднішній день хлопчику вже 34 угу. і травми не те, що завадило йому розкрити свій потенціал, а мені здається, він в праймі так і не був. Mm-hmm. Але тим не менше, Карло Анчелотті, головний тренер збірної Бразилії, таки викликав Неймара в стан збірної Бразилії, не дивлячись на те, що у Неймара Джуніора була проблема з литковим м'язом, але МРТ показало, що в принципі він проходить непогане відновлення, але перший матч він пропустить, якщо не помиляюся, проти Марокко. А от на другий тур проти Гаїті, на матч, який відбудеться 20 червня, має відновитися Неймар, і, можливо, він з'явиться на футбольному полі. Також останній суперник бразильців у квартеті це Шотландія. З ними вони зіграють 25 червня. Тому, якщо ви є вболівальником пентакампіонів, п'ятиразових чемпіонів mm-hmm. світу, то знаєте їх розклад. Ну і найприкольніше сталося на прибутті збірної Єгипту, коли вони пробували в місто свого розташування, хтось чекав Мохамеда Салаха,
1: звісно,
0: думали, що
1: логічно.
0: Він буде зіркою. Але виявився не він, справжньою зіркою, зокрема соцмереж, несподівано став американський поліцейський, який зустрічав збірну Єгипта після її прибуття до Клівленда. Справа в тому, що вже зустрічала величезна група вболівальників, ну і вони скандують, поки чекають. І хтось почав помічати, що цей правоохоронець, який мав слідкувати
1: теж
0: за порядком,
1: скандує, да?
0: Починає скандувати. Танцювати, типу. Ну, чувак просто
1: прикольно,
0: скористався
1: да.
0: службовим становищем і просто відтягнувся.
1: В першому ряду, да, такий,
0: причому
1: да.
0: в найбільшому, найближчому першому ряду. Тому, друзі, якщо у вас є можливість скористатися чимсь хорошим і приємним для вас, користуйтеся. А ми будемо вам розповідати про спорт кожен день.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода.
3: Погода
2: на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день. Місцями дощитиме, на термометрах 20-25 градусів тепла, в Ужгороді до 27. Мінлива хмарність на сході, там теж подекуди дощитиме, за вікнами 24-26 з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, там теж обіцяють дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи прогнозують 22-26 теплих градусів без опадів.
2: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
5: Я знайшла свій диван!
6: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
5: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ю».
7: Куди поїдемо цього літа?
8: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
9: Істя Бог! Аквапарк!
10: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
11: Що ти вкрав?
12: Таємницю.
13: Від режисера Стівена Спілберга.
11: Вони взагалі люди?
13: Ні. Дізнайся правду.
11: Сьогодні день істини.
13: День істини. 10 червня у кіно.
14: Ворог тисне. І Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
3: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
14: Ворог тисне. І Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
6: Соціальна реклама.
3: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
1: Очевидно, те, що переживають українці зараз і ментально, і фізично, це дуже страшно. І мене завжди дивує, як не в усіх, я розумію, але в деяких людей психіка, ну, вміє витримувати.
2: Так.
1: Правда? Оці навантаження, вони такі довгі. Для того, щоб ще трошечки підтримати вашу кукуху, ми тут знайшли з Дімою 4 офіційні рекорди витривалості, щоправда, фізичної людини. І вам про них розповісти, щоб, може, хтось би подумав, а, та мені ще не так погано. Або хтось подумав, о, господи, який кошмар. Коротше, давайте про це поговоримо сьогодні в рубриці «Топ-стоп». І першим топом буде найдовше проживання без сну людини.
2: В мене 3 доби.
1: 11 днів і 20, ну, 11 діб і 25 хвилин, уяви собі. В грудні 1963 року 17-річний школяр Ренді Гарднер з каліфорнійського міста Сан-Дієго провів 264, ну, майже з половиною години без сну. За його станом стежили дослідники з Стенфордського університету. І щоб ви собі розуміли, вже на 10-й день він демонстрував серйозні когнітивні порушення, втрату пам'яті, галюцинації, параною. І це був насправді експеримент, уяви собі, такий жорстокий. І він довів, що тривале безсоння руйнує мозок так само, як, наприклад, тривале вживання алкоголю чи наркотиків. Саме тому з 1997 року Книга рекордів Гіннеса більше не реєструє спроби побити цей рекорд.
2: Ну, слухай, пам'ятаючи по собі, десь після 55-ї години я чомусь ліз обійматися до Ірини Білик. Виживання при температурі тіла 13,7 градусів.
1: Ну, тобто, це найнижчий.
2: Наступний рекорд у 1999 році. Шведська радіологиня Анна Богенхольм провела 80 хвилин під кригою після падіння у річку під час лижної прогулянки.
1: О, я знаю цю історію.
2: Її температура тіла дійсно впала до 13,7 градусів. Серце зупинилося, і вона була клінічно мертвою. Команда лікарів понад 9 годин поступово зігрівала її кров за допомогою апарату штучного кровообігу. Вона, на щастя, вижила, а цей випадок став поштовхом до розвитку концепції терапевтичної гіпотермії у медицині. Цей дивовижний порятунок показав, що в стані глибокого переохолодження метаболізм сповільнюється настільки, що може захистити мозок від незворотних ушкоджень.
1: Одразу згадуються ці фантастичні фільми, де когось заморозили. Ті.
2: Руйнівник зі Сталлоне, я нещодавно
1: передив. А я серію Футурами чогось згадав.
2: Ну, цю тему.
1: Найбільше перевантаження – це наступний фізичний рекорд людської витривалості. Звичайна людина втрачає свідомість при перенавантаженні у 5G. А треновані пілоти, які оці всі бочки, знаєш, вільне падіння, витримують до 9. Але у 1958 році капітан військово-повітряних сил США Еллі Бідінг пережив пікове перенавантаження. Значить, да, згадали, людина 5, тренований пілот 9, у 82,6G. Під час експерименту на, щоб це не означало, ракетних санях.
2: Так.
1: Так, це перенавантаження тривало лише менше, ніж, господи, боже мій. 400 секунди, да. Але цього вистачило для суттєвих травм. Він вижив, але провів кілька днів в лікарні. Цей випадок допоміг розробити нові системи безпеки для авіації та автомобілебудування.
2: Відповідно, зараз я звертаюся до свого тестя. Справа в тому, що в нього улюблений фільм – це «Меверік». «Топган» з Томом Крузом. І там в другій частині герой Тома Круза, тобто той самий «Меверік», переживає навантаження у 10G. Тобто це вже трішечки фантастичка.
1: Да.
2: Ну і останній такий рекорд, достатньо цікавий, відбувся в період між 42-м та 77-ми роками. І трапився цей рекорд невимушений, я так розумію, так, з Роєм Саліваном, рейнджером із Вірджинії. Справа в тому, що за цей період він пережив 7 ударів блискавки.
1: Чувак, за прізвиськом Лакі такий.
2: Кожен випадок залишав сліди від втрати нігтя і брів до опіків плеча, грудей і живота. Ймовірність бути враженим блискавкою протягом 80 років життя становить від 1 до 10 тисяч. Це просто шанс.
1: А пережив... Ні, від 1 від 10, коротше, 9999 раз 10 тисяч вас не вдарить блискавка.
2: Ну так. А пережити 7 ударів, це, ну, така ймовірність. ймовірність астрономічно мала. Його історія стала унікальною в медичній практиці, і це точно.
1: Капець. Ну, ці рекорди офіційно зареєстровані, межі людської витривалості. Тож, як ви бачите, для того, щоб людину якось зробити неживою, скажімо так, що треба постаратися. Давайте триматися, давайте наближати разом нашу перемогу, завдячуючи нашим героям.
2: Да, і не повторюйте це вдома.
1: Не повторюйте, будь ласка.
0: Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.

0: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Кан святкує!
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У «Нафтогазі» заявили, що тепер до нового опалювального сезону буде готуватися легше. На тлі безперервних російських атак на енергетичну інфраструктуру «Нафтогаз» домовився про перенесення строків погашення єврооблігацій ще на кілька років. Нагадаю, йдеться про суму в 1,2 мільярда євро. У компанії очікують, що завершення реструктуризації дозволить спрямувати більше коштів на відновлення пошкодженої інфраструктури, накопичення запасів газу та підготовку до майбутнього опалювального сезону.
2: Просто будки.
1: Росію накрила серія атак, горять оборонний завод у Чебоксарах та НПЗ у Самарі. Так, у Чебоксарах, що в Чуваській республіці, під удар потрапив завод в НІР «Прогрес». За даними Усінт-аналізу, це підприємство займається випуском навігаційних систем, зокрема антен «Комета». Вони використовуються в російських дронах «Камікадзе» типу «Шахет», ракетах-комплексах «Іскандер-М» та «Калібр», а також у модулях для авіабомб. Куйбишевський НПЗ у Самарі входить до складу Роснефті і є одним із найбільших нафтопереробних об'єктів у регіоні.
2: Про Крим.
1: Чонгарський міст в Криму більше не працює. Операція українських підрозділів призвела до повного виведення об'єкта із ладу та перекриття транспортного сполучення. Про це повідомляє перший окремий штурмовий полк сухопутних військ ЗСУ. Нагадаю, цей міст зазнав повторних пошкоджень. Перше пошкодження міст отримав ще 7 червня, коли було частково порушене дорожнє полотно в одному із напрямків. Зазначають, що переміщення та спроби відновлювальних робіт перебувають під наглядом.
2: Про захворювання.
1: Сполучені Штати закликали Європу посилити обмеження через ризики Еболи перед чемпіонатом світу 2026. Адміністрація США надіслала європейським країнам офіційний запит із вимогою запровадити додаткові обмеження на в'їзд для осіб, які нещодавно перебували у регіонах Центральної Африки, де фіксуються спалахи Еболи. США власні обмеження вже ввели. Центри контролю та профілактики захворювань заборонили в'їзд іноземцям із 3 названих країн, а американських громадян зобов'язали проходити скринінг в окремих аеропортах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
4: Авторадіо.
5: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: В нас попереду ще 2 години ранкового шоу «Ранок на автоматі». Таким чином виходить,
2: що ми... Це означає, що ще мінімум 2 філіжанки кави.
1: Так, мінімум ще про спорт поговоримо, про кіно поговоримо, про автомобілі поговоримо і музику послухаємо.
2: Ну, це найголовніше.
1: Ну, це найголовніше, 100%. Все, погнали, 9 з хвостиком, прокидайтеся швидше.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Я твоя.

0: на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу РП номер UA-85-0001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
0: Ярмарка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
4: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
5: Пропозиція дія з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Бербатман». Лицензія НБУ номер 22.05.2011 року.
6: Реклама.

0: на Авторадіо.
1: В автодайджесті сьогодні суто про електрички. Давай поговоримо. Справа в тому, що ми отримали свіжі цифри щодо попиту на електромобілі серед українців. Так от він суттєво обвалився на 57%.
2: Ого!
1: В травні український автопарк поповнили 2652 електромобіля. Відносно травня минулого року попит на автомобілі, от такі електро, впав на 57%, а в порівнянні з квітнем, тобто минулим, да, місяцем, на 12%. Нових купили 466 одиниць, завезли уживаних 2029. Серед 157 одиниць комерційних автомобілів електро, да, новими були тільки 10 авто. Ну, а топ-5 нових автомобілів електромобілів травня виглядають так. На п'ятому місці Volkswagen ID Unix, 24 машини.
2: На четвертій позиції Toyota BZ4X, 30 одиниць.
1: На третій позиції красунчик Zeekr 7X, 39 одиниць.
2: На другій позиції BYD Leopard 3,57 одиниць.
1: Ну, а якщо ви не любите леопарди, то ви будете на першій позиції, бо там BYD Sea Lion 06 EV 64 одиниці. І, до речі, я поки шукала цю інформацію, цю статистику, ще знайшла факт такий класний. Шкода, одна так. з марок, які люблять українці, очевидно, почала в на іспанських заводах для Європи виготовляти свій найдешевший електрокросовер Шкода Epiq. І його вартість тільки 26 тисяч євро.
2: Ух ти!
1: Тож, якщо ви хочете поповнити цю статистику любителів електромобілів за допомогою нового автомобіля з салону, придивіться до цієї Шкоди. Мені здається, вона доволі цікава.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: Що ти вкрав?
7: Таємницю.
8: Від режисера Стівена Спілберга.
6: Вони взагалі люди?
8: Ні. Дізнайся правду.
6: Сьогодні день істини.
8: День істини. 10 червня у кіно.
9: Канн будує.
5: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
10: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
5: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
10: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
10: Деталі на Файнатаун.com.ua.
11: Файнатаун, живий квартал.
10: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: 2026 року, який прийматимуть одразу скільки? Правильно, Катя, три країни.
1: Ти говориш, я не знаю, я все знаю.
0: А ну, які країни, нагадай?
1: Канада, Сполучені Штати Америки та Мексика.
0: Та ти що? Ну, шо? Ти молодець, ну молодець, молодець, молодець. Ну і відповідно всі команди вже прибули. Хто куди? Угу. Адже вони в різних містах розташовані. Взагалі достатньо цікаво поспостерігати за тим, як команди будуть переміщатися з країн. Ну, типу, логістика абсолютно неймовірна.
1: Да, і дорога, бо це ж виключно авіаперельоти, мені здається.
0: Найбільший чемпіонат світу взагалі з усіх, які були. 48 команд, неймовірна кількість матчів. Неймовірна кількість, давайте відверто казати, і лівих відверто матчів. Ну, такі, що, наприклад, такий вже вибалуваний хорошим, якісним футболом європейський глядач дивитися не буде. Ну, бо воно...
1: Це, типа, якісь північноамериканські чи азійські команди, так? Да?
0: Там просто бувають такі, типу, між собою зустрічаються суперники, що не дуже... Ну, наприклад, Німеччина Кюрасао. Ну, хто, окрім...
1: Звучить, як назва коктейлю.
0: Абсолютно точно.
1: Слухай, але ж тим не менш Кюрасао на чемпіонаті світу, а ми не потрапили. Тому вибачайте.
0: А от не треба на больне оце своїми каблучищами ставати. Ну, перший матч відбудеться і справді вже завтра. Я нагадаю, що він розпочнеться о 10-й годині вечора за київським часом.
1: То це ж непогано.
0: Церемонію відкриття і перший матч ви можете подивитися. В першому матчі між собою зустрінеться одна з тих команд, які є господарем чемпіонату світу, це Мексика. Угу. І зіграє вона проти Південної Африки.
1: Ага.
0: Ну, а тепер декілька цікавих подробиць ще про те, що відбувається перед чемпіонатом світу. Цікаві новини. Зокрема, Неймар. Золотий хлопчик бразильський, на якого було покладено неймовірна кількість надій. Всі думали, що він буде наступником Месі і забере собі 253 мільярди золотих м'ячів. А на сьогоднішній день хлопчику вже 34 і травми не те, що завадило йому розкрити свій потенціал, а мені здається, він в праймі так і не був. Mm-hmm. Але тим не менше, Карло Анчелотті, головний тренер збірної Бразилії, таки викликав Неймара в стан збірної Бразилії, не дивлячись на те, що у Неймара Джуніора була проблема з литковим м'язом, але МРТ показало, що в принципі він проходить непогане відновлення, але перший матч він пропустить, якщо не помиляюся, проти Марокко. А от на другий тур проти Гаїті, на матч, який відбудеться 20 червня, має відновитися Неймар, і, можливо, він з'явиться на футбольному полі. Також останній суперник бразильців у квартеті це Шотландія. З ними вони зіграють 25 червня. Тому, якщо ви є вболівальником пентакампіонів, п'ятиразових чемпіонів світу, то знаєте їх розклад. Ну і найприкольніше сталося на прибутті збірної Єгипту. Коли вони прибували в місто свого розташування, хтось чекав Мохамеда Салаха.
1: Звісно,
0: думали, що
1: логічно.
0: Він буде зіркою. Але виявився не він. Справжньою зіркою, зокрема соцмереж, несподівано став американський поліцейський, який зустрічав збірну Єгипта після її прибуття до Клівленда. Справа в тому, що вже зустрічала величезна група вболівальників, ну і вони скандують, поки чекають. І хтось почав помічати, що цей правоохоронець, який мав слідкувати
1: теж
0: за порядком, починає скандувати. Танцювати, типу. Ну, чувак просто
1: прикольно,
0: скористався
1: да.
0: службовим становищем і просто відтягнувся.
1: В першому ряду, да, такий,
0: причому
1: да.
0: В найбільшому, найближчому першому ряду. Тому, друзі, якщо у вас є можливість скористатися чимсь хорошим і приємним для вас,
1: користуйтеся.
0: А ми будемо вам розповідати про спорт кожен день.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день. Місцями дощитиме, на термометрах 20-25 градусів тепла, в Ужгороді до 27. Мінлива хмарність на сході, там теж подекуди дощитиме, за вікнами 24-26 з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, там теж обіцяють дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися.

0: Метеорологи прогнозують 22-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Літо створено для відпочинку. Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
10: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
11: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
12: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
13: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
15: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
16: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
17: Та які поради найважливіші для нових батьків?
16: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
17: на Авторадіо.
16: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
17: Деталі на radioclub.ua.
16: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
18: Реклама.
19: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
18: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
20: Не є лікарським засобом.
18: Реклама.
2: Авторадіо.
21: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: світ вперед. Авторадіо.
1: Новина чисто для твоєї дружини, Діма. Коротше, компанія Lego, яку твоя дружина, я знаю, дуже любить, випустила свій найбільший...
2: Яка мені вже винна купу грошей, компанія Lego.
1: А не випустила, збрехала. Анонсувала свій найбільший набір в історії.
2: Ой, я бачив його.
1: Це буде копія собору Саграда Фамілія, який в Іспанії, в Барселоні.
2: В нас є вдома Саграда Фамілія 3D-пазл. Просто виглядає дуже кльово, але, блін, Lego це, звісно.
1: Ну, реліз цей приурочений, зрозуміло. Що до старіччя, що правда не з дня народження, а з дня смерті видатного того самого каталонського архітектора, да, Антоніо Гауді. Найбір стане найбільшим за всю історію існування Лего, поповнить серію Лего архітектур. Є в нас така. Складається він з рекордної кількості деталей, там 12 060 елементів. Історія для дуже терплячих людей. Висота деталізованої моделі становитиме 62 сантиметри. Колірна гама виконана переважно у блідобежевих відтінках, ну тобто тупо так, як виглядає собор в реальності. Конструктор буде інтерактивним, його можна розділити на окремі секції, щоб роздивитися внутрішнє оздоблення храму, уяви собі, яке до того ж ще буде підсвічуватися через відтворені з кубиків різнокольорові вітражі. Дизайнер цієї серії Лего архітектур Рок Жгалін Кобе, так його звати, зазначив, що робота над цим проектом була величезною. Ну, величезний комплект, величезна робота. Головним викликом було зберегти баланс між масштабом та точністю і показати оцю внутрішню історію Саграда Фамілія. А раніше в цій серії, якщо вас це зацікавило, Лего випускав вже такі шедеври світової архітектури, як музей Соломона Гугенхайма, будинок над водоспадом Френка Ллойда Райта, віллу Савоє Ле Корб'юз'є та будинок Франсфорд Людвіга Міса Ван дер Роє. Отак, не знаю, я про Лего знаю тільки те, що а, мене бісить його збирати, б, мене бісить на нього наступати. Але... Моєму синові, до речі, взагалі не заходить ця тема, але якщо вам подобається, то це прям виглядає дуже круто. Подивіться в інтернеті.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

У студії Андрій Руденко і до вашої уваги наступна інформація. Сьогодні Верховна Рада має розглянути законопроєкт щодо посилення контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини. Документ передбачає, зокрема, пріоритет для сировини українського походження. Водночас експерти застерігають, що окремі норми законопроєкту не вирішують проблему тіньового ринку, можуть суперечити принципам вільної конкуренції та навіть працювати в інтересах власників нелегальних тютюнових плантацій. А в Американській торговельній палаті попереджають, що ухвалення документа в нинішній редакції може створити ризики для роботи чотирьох найбільших платників податків в Україні та призвести до зростання імпорту тютюнових виробів, повідомляє інтернет-видання «Економічна правда». Водіям-порушникам правил дорожнього руху готують суворі санкції. Уряд наразі готує комплекс рішень, щоб знизити аварійність та посилити дисципліну на дорогах. Так планують посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості, ввести жорсткіші санкції для систематичних порушників, вдосконалити системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень. Також обіцяють взятися за водіїв електросамокатів та врегулювати це питання на законодавчому рівні. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Щонайменше 207 дронів запустили росіяни за ніч і ранок. 181 безпілотних вдалося збити, повідомили у повітряних силах. Напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 21 ударного дрона на 14 локаціях, а також падіння збитих на 13. Атака триває, в повітряному просторі досі знаходяться ворожі безпілотники. У повітряних силах попередили дотримуватися правил безпеки.
2: Про податки.
1: Верховна Рада знизила податкове навантаження для фізичних осіб, які офіційно здають житло в оренду, майже 3,5 рази. Нині власники житла, які офіційно декларують дохід від оренди, мають сплачувати 18% ПДФО та 5% військового збору. Загальне податкове навантаження становить 23%. Після змін ставка для орендодавців має знизитися до 5%, тобто разом із військовим збором буде 10%. Мета змін – стимулювати легалізацію ринку оренди житла. Зазначається, що через високі податки більшість ринку оренди працює неофіційно.
2: Про фінансування.
1: Норвегія оголосила про новий пакет військової підтримки України. Кошти спрямують на виробництво та закупівлю морських дронів. На ці потреби Осло виділяє близько 126 мільйонів доларів у межах програми «Нансен». Фінансування передбачає як розробку нових морських безпілотників, так і закупівлю готових систем від норвезьких та українських виробників. В уряді Норвегії підкреслили, що безпечна робота українського морського коридору в Чорному морі має важливе значення як для економіки України, так і для глобальної продовольчої безпеки.
2: Про Близький Схід.
1: США та Іран обмінялися взаємними ударами, однак ініціатива була від Вашингтона у зв'язку із тим, що в понеділок іранці збили американський вертоліт «Апач». Тим часом «Уквір» стверджують, що нібито завдали удару по 5-му флоту США в Бахрейні та по американській військовій базі в Йорданії, де розміщувалися війська Сполучених Штатів. При цьому сигналу тривоги в Йорданії не було. Також інформаційна агенція «Ташім» розповіла, що згідно із заявою «Ксір», внаслідок ударів США нібито було пошкоджено вежу зв'язку та знищено два водосховища. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Пикай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: А ти дивилася серіал «Люпен»?
2: Ні. Ну, я про нього чула. Там Омар Сі знімається.
1: Абсолютно
2: так?
1: Точно. Угу. Там три сезони. Неймовірний.
2: Це про що?
1: Це за мотивами Арсена Люпена. Вся ця історія.
2: Я знаю Арсена Яценюка. Арсені. Арсена ще якогось точно знаю.
1: Це типу...
2: Мірзаяна.
1: От! Ось ідея, серіал «Мірзаян». Да? Ні, насправді, це культовий французький серіал, який обожнюють абсолютно всі, хто хоча б його один раз подивився. Моя мама достатньо скептично ставиться до всього такого, знаєш, типу, тим паче французького. Типу, якщо американську там романтичну комедію вона ще подивиться, але ми якось змусили її подивитися, вона була в захваті.
2: Так що це? Детектив, комедія, драма, трагедія,
1: це
2: історія?
1: Це такий, типу... не сучасний Робін Гуд, але це про злодія,
2: але хорошого, да?
1: Абсолютно невловимого. Невловимого і неймовірно харизматичний Марсі.
2: Він крутий.
1: Так, до чого я веду?
2: Да.
1: Четвертий сезон виходить.
2: Так,
1: і кажуть, на Netflix восени він з'явиться, бо довго його чекали, якось ніяк не знаходилася інформація стосовно того, чи буде і коли буде продовження, а ось Netflix вже викатив і тизерочок якийсь, і восени можна чекати на четвертий сезон.
2: Який висновок ми можемо зробити? Не може бути 10-ї години на Авторадіо без згадування слова Netflix.
1: А ти тут слухай, тут тонка, не те, що тонка межа, тут диви, яке співпадіння. Четвертий сезон Люпена, четверта музична година нашої роботи.
2: І червень.
1: Червень, і нас тут четверо.
2: Чого?
1: Бо в мене трішечки тиво в очах.
2: Так, розпочинаємо і дійсно четверту, останню годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». Сьогодні в рубриці «На дивані» ми не будемо говорити про Netflix, а будемо говорити про українське кіно. Дочекайтесь. Ранок на
0: автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
0: Реклама.

0: на дивані. Твій домашніх розваг.
1: Сьогодні прям таке від серця буде в нас рубрика «На дивані», бо ми хочемо порекомендувати вам 5 класних українських фільмів. А раптом ви їх ще не бачили. А тут ми, о, що можна подивитися ввечері? Класне українське кіно.
2: Так,
1: є люди, які і досі чомусь стереотипно вважають українське кіно якимось неякісним. Є люди, які готові будь-що, що знімається в Україні, вважати геніальним. А ми будемо знаходитись посередині, правильно?
3: Правильно.
1: В об'єктивності і в любові до своєї батьківщини. Отже, п'ятірочка, на нашу думку, виглядає так. Перший фільм – фільм «Ти космос», який гримів минулого року. Це романтична, я б сказала, філософська, суржиково наповнена науково-фантастична драма режисера Павла Острікова, який приходив до нас, до речі, презентувати цей фільм. Коротше, уяви собі «Інтерстеллар», знятий повністю в стилі «Я з Хмельницька», де є ще офігенна історія кохання. Оце фільм «Ти космос», він знятий, вважай, в одному приміщенні весь. Але при цьому,
3: з одним актором.
1: Так, але при цьому, при всьому, масштабні зйомки космосу там також виглядають дуже і дуже навіть гідно. Отже, ну, мабуть, це лірична драма. Отак, «Ти космос».
3: Ну, друге, що ми хочемо вам порадити, не тільки подивитися, а ще й почитати, 100%. Якщо ви колись не читали, то має назву цей фільм «Я, Побєда і Берлін». Це енергійне роуд-муві Ольги Ряшиної за мотивами культової історії Кузьми Скрябіна, де в центрі сюжету сам молодий Кузьма, якого грає Іван Бліндар, його друзі, стара Побєда, в смислі тачка Побєда, була куплена вона, якщо не помиляюсь, за 300 баксів Кузьмою, і шалена поїздка до Берліна задля того, щоб продати там щось, заробити
1: щось
3: грошей,
1: непотрібне,
3: і щось купити,
1: потім купити щось
3: непотрібне.
1: Да.
3: В добірці фільм тримається за драйв, саундтрек, безліч українських виконавців заспівали пісень Кузьми Скрябіна, вони відповідно є саундтреком, ну і ностальгія, тому, будь ласка, подивіться, фільм непоганий, книжка ще більш крутіша, мені здається, ну а Кузьма залишається Кузьмою.
1: А я, до речі, чула новину, що готується до виробництва, чи вже в виробництві документальний фільм, да, про Кузьму, страшно веселий, точно. Цікава історія, 2025 році саме на екрани, саме як фільм, вийшла театральна постановка «Мур, ти романтика». Це музичний фільм, такий, я б сказала, альбом про митців розстріляного відродження, який перетворює історію літератури на таку емоційну драму. Ну, реально. Проєкт пов'язаний із творчістю театральної групи «Мур». Серед учасників і виконавців дуже круті молоді українські актори. Ми з Дімкою бачили частину цієї вистави наживо, пам'ятаєш?
3: Так.
1: І це дійсно дуже вражає. Хлопці, які беруть участь у цьому проєкті, мабуть, кінотеатрального, давай так назвемо, мені от здалися такими, що, боже, хай би в нас вся молодь була така.
3: Так.
1: Дуже класна. Зав'язка цього, давайте називати, кіна, тримається на постатях поетів і письменників, які жили, творили, не хотіли мовчати, а закінчилося все це дуже трагічно у Савку.
3: Ну і в 2026-му, тобто свіжесенький, на початку січня, якщо не помиляюся, вийшов цей фільм, має він назву «Ну, мам». Фраза, яку кожен з нас хоча б 20 тисяч разів
1: на день колись повторював.
3: Да, українська сімейна комедія про матерів, дітей, хаос, який народжується навіть у найближчих стосунках. У касті Олена Кравець, Олеся Жураківська, Ада Роговцева, Наталія Сумська, Катерина Кузніцова, Остап Ступка та інші.
1: Ахтем Сейтаблаєв там ще,
3: та інші впізнавані актори. Сюжет складається з кількох новел, де родинні ситуації легко впізнати, навіть якщо вони доведені до комедійного максимуму або, можливо, навіть до абсурду.
1: Ну і останній фільм з цієї підбірки – це вже масштабна, серйозна, історична екшн-драма Олеся Саніна про легендарного українського персонажа, ватажка опришків, я перепрошую, Олексу Довбуша. Фільм так і називається «Довбуш». Головну роль виконує Сергій Стрельников, один з найсимпатичніших, як на мене, українських акторів. А поруч з ним ще й працює Олексій Гнатковський, да? Який став після якраз цього фільму неймовірною зіркою. А ще там рідкий Термінатор знімається, якщо що, якщо ви не знали. Невеличкі ролі, да. Все це відбувається в історичних...
3: Роберт Патрік, так.
1: Да, в історичних Карпатах, особистий конфлікт, боротьба за свободу, народна легенда, і все це виглядає дуже і дуже гідно. Красиве костюмоване кіно. Коротше, дивіться сучасні українські фільми, якісні і круті, складайте свою думку і пишайтеся Україною.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.kyiv.ua.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Заголовки.
3: Десятичервоневі заголовки.
4: У мене сьогодні просто королівство абсурду.
3: Давай.
4: Почну з узбекського абсурду.
3: Ага.
4: Давай, дисклеймер. Тандир, всі знають, да? Це пічка така,
3: так,
4: де вони це готують. В Узбекистані боржник за аліментами, якого знайшли в тандирі, стверджує, що Узбекистан не виграє чемпіонат світу з футболу. Що попало?
3: Це ніби дві різних новини просто.
4: Десь
3: кличка. На жаль, звідтам, але, блін, воно того варте. У Кузбасі зросла захворюваність на сифіліс. Але це непогано. Продовження.
4: Це не найгірше, скажімо так.
3: Продовження. У Роспотребнадзорі пояснили, чому.
4: Класична історія. В мене оця моя улюблена серія про те, що в країнах Балтії все добре. І дай Боже, щоб так і лишалося в цих прекрасних країнах. Там же ж всі новини, вони такі, не про що. Жителям країн Балтії подобається дивитись на лосей та коней. Все. Клас.
3: В 4К. В мене історія про моє 18-річчя просто. В Австралії дикий кабан вкрав у туристів 18 банок пива, в п'яному угарі подрався з коровою і заснув під деревом.
4: Класний вікенд.
2: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день. Місцями дощитиме, на термометрах 20-25 градусів тепла, в Ужгороді до 27. Мінлива хмарність на сході, там теж подекуди дощитиме, за вікнами 24-26 з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, там теж обіцяють дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи прогнозують 22-26 теплих градусів без опадів.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Що ти вкрав?
5: Таємницю.
6: Від режисера Стівена Спілберга.
4: Вони взагалі люди?
6: Ні. Дізнайся правду.
4: Сьогодні день істини.
6: День істини. 10 червня у кіно.

0: знайшла свій диван!
1: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
0: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.кр.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
4: Реклама на Авторадіо.
1: Соціальна реклама.
3: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
1: Соціальна реклама.
4: Авторадіо. Авторадіо. Три рух вперед.

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: На цьому все. Мені здається, ми сьогодні розповіли навіть більше, ніж треба було. Дій Богу. Як у прокурора.
2: Трішечки навіть сів голос.
1: Та, 100%.
2: Ми ні, а голос так.
1: Поки так, да, приблизно все це виглядає. Почуємо з вами вже завтра у четвер, 11 червня, в день початку чемпіонату світу з футболу.
2: О, я там ще для вас підготував. О!
1: Ну, дочекаємось вже. Діма Ігоров.
2: Катерина Соловйова.
1: Бережіть себе і до завтра. Ранок на
0: автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум затрат.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай житомирське.
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
0: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про головне. Кількість постраждалих внаслідок нічного удару російських військ по Одесі зросла до 3 осіб. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак. Усім постраждалим, за його словами, надана необхідна медична та психологічна допомога. Через атаку пошкоджень у місті зазнали 2 багатоповерхові житлові будинки. Комунальні служби проводять роботи із закриття вікон та розчищення прилеглих територій. На місцях працюють штаби з ліквідації наслідків удару.
2: Про столицю.
1: Кабмін виділив Києву додаткові 2 мільярди гривень на реалізацію плану стійкості, хоча столиця розраховувала отримати від держави щонайменше 15. Київрада ще у травні, нагадаю, звернулася до уряду з проханням виділити цю суму у рамках паритетного фінансування плану. Проте держава поки що задовольнила лише малу частку цієї суми. Кошти спрямують на захист критичної інфраструктури та розвиток резервних джерел теплопостачання, щоб підготувати місто до опалювального сезону. Загалом на реалізацію планів стійкості регіонів та міст держава передбачила понад 25 мільярдів гривень.
2: Про оборону.
1: Британія та Євросоюз створять для України аналог «Петріот», щоб зменшити залежність України від Сполучених Штатів. Очікують, що така альтернатива обійдеться дешевше, повідомляє британське видання «Телеграф». Видання пише, що Москва користується нестачею в Україні ракет до систем ППО «Петріот» та посилює ракетно-дронові атаки, цілеспрямовані на українські міста. Водночас президент Володимир Зеленський звернувся до американського лідера Дональда Трампа з проханням збільшити поставки ракет-перехоплювачів ПАК-3 для «Петріот», яких бракувало із початку війни США проти Ірану.
2: Про заворушення.
1: У Белфасті, столиці Північної Ірландії, спалахнули заворушення після вчиненого мігрантом нападу із ножем, що стався у понеділок увечері у північній частині міста. Будинки та автомобілі були підпалені, а весь громадський транспорт у місті був зупинений. Сьогодні ж 30-річний вихідець із Судану має постати перед судом за звинуваченням у замаху на вбивство. На відео, яке широко поширилося у мережі інтернет, видно, як кілька людей, включаючи одного із палицею в руках, протистояли нападнику, допоки на місце не прибули поліцейські. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє
4: «Бейбі Ньюс». Життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 9 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 891 актовий запис про народження. Із них 456 хлопчиків та 435 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків. Тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків. Здоров'я вашим малюкам! І от іще, майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – це найкращий подарунок, а ми додаємо іще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція та «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті radioclub.ua. Наступний 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. Baby News
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Твій рух вперед.
4: В Україні
5: 11 година.

0: на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури дитинка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA5501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0
0: яка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
5: Привіт-привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. З вами Валерія Будник, і сьогодні розкажу, чому варто вирушити в Тернопіль і які місця обов'язково варто побачити. Які у вас плани на вихідні? Можна, звісно, замовити піцу, закутатись у ковдру і дивитися тревел-блоги, де інші живуть своє найкраще життя. А можна самому на два дні поїхати в Тернопіль і стати тим самим тревел-блогером для друзів, знімати кружечки в месенджери, коментувати все і зрештою зрозуміти, що варто поповнити свій словниковий запас. Бо щоб описувати красу замків, треба знати більше синонімів до слова «вау». Бо тут є Збарайський замок, фортифікаційна споруда 17 століття, яка колись була важливим оборонним пунктом і витримувала облоги. Вишневецький палацовий комплекс, колишня резиденція князів Вишневецьких, збудована як палацово-парковий ансамбль із багатою історією аристократичного життя. Теребовлянський замок – залишки середньовічної фортеці на Високій горі, яка відіграла ключову оборонну роль у регіоні та контролювала навколишні території. Скалацький замок – оборонний замок 17 століття з чотирма баштами, який зберіг планувальну структуру фортифікацій того часу. Дізнаваємося разом про цікаві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
4: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Хрумкого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Що ти вкрав?
5: Таємницю.
6: Від режисера Стівена Спілберга.
4: Вони взагалі люди?
6: Ні. Дізнайся правду.
4: Сьогодні день істини.
6: День істини. 10 червня у кіно.
7: Великий концерт культового сучасного класика.
8: Гамлет або феномен датського кацапізма.
7: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
8: Кацапи. Присвячується національному питанню.
7: Квитки на artlife.van.
9: Кан будує.
10: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
11: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
10: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
11: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
10: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
11: Деталі на finatown.com.ua.
12: Файна Таун. Живий квартал.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день. Місцями дощитиме, на термометрах 20-25 градусів тепла, в Ужгороді до 27. Мінлива хмарність на сході, там теж подекуди дощитиме, за вікнами 24-26 з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, там теж обіцяють дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи прогнозують 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама. Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Мамо, іще раз на гірку!
7: Я з тобою!
8: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці.

0: Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
1: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
2: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
5: Максим з міста Конотоп запитує.
6: Я чув, що не варто на великій швидкості форсувати калюжі на своєму автомобілі. Чому?
5: Відповідає Руслан Алфімов.
7: Ну, по-перше, якщо калюжа для вас не знайома і ви не знаєте її глибини, то можете легко підтопити салон. Разом з ним і електрообладнання. Також можна вскочити в добрячу яму і пошкодити колеса або елементи ходової частини. А можна навіть і попасти на капіталку двигуна або на його заміну, це як пощастить. Давайте поясню про двигун. Є таке поняття як гідроудар. Що це таке і яке це має відношення до великих калюж? Все просто. Ви на швидкості утворюєте перед собою хвилю. Вона підіймається, припустимо, до рівня фар і через повітря проводи потрапляє у двигун. Так як рідина не стискається на відміну від повітря, то вона чинить серйозний супротив деталям двигуна і просто їх ламає. Це відбувається за секунду. Двигун просто заглохне і з великою вірогідністю вже не запуститься. Тому, якщо не хочете попасти на дорогий ремонт, їдьте по калюжам тихенько, а краще їх взагалі оминайте.
2: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Воу. Слухай щоп'ятниці о 18.40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Леоні, Маркус енд Мартінус. Moonlight.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На окупованій частині Херсонської області сьогодні перекрили міст із Генічеська на Арабатську стрілку. Це вже друга важлива переправа, рух якої окупанти здійснили за останні дні після Чунгарського мосту. Також сьогодні сили безпілотних систем вразили об'єкти Маріупольського порту. Там пошкоджено енергетичну, ремонтну та управлінську інфраструктуру, а також об'єкти, що забезпечували роботу портової логістики, йдеться у повідомленні СБС. У результаті атаки порт знеструмлено, можливості противника використовувати Маріуполь як логістичний вузол суттєво обмежені, наголосили українські військові.
2: Про інформацію.
1: Фактичний вступ України до ЄС може бути відкладений на невизначений час. Про це йдеться у публікації видання «Політико». Офіційний старт переговорного етапу запланований на 15 червня, однак за оптимістичними дипломатичними заявами приховуються певні суперечності та занепокоєння з обох сторін. Як зазначає видання, у Києві побоюються, що процес просування до членства може втратити темп через внутрішньополітичні фактори в країнах Євросоюзу, зокрема через майбутні президентські вибори у Франції. Українська сторона побоюється, що внаслідок цього тема розширення ЄС може відійти на другий план.
2: Про нафту.
1: Світові ціни на нафту зросли на 0,7% сьогодні після нової ескалації на Близькому Сході, зокрема ударів США по Ірану, що посилило побоювання щодо постачання енергоносіїв. Американські військові завдали ударів по іранських цілях після того, як президент Трамп пообіцяв відреагувати на збиття вертольота. Це стало новою ескалацією, яка загрожує порушити крихкий режим припинення вогню між Вашингтоном та Тегераном. Останні атаки знову змістили увагу трейдерів на військові ризики та потенційні перебої з постачанням.
2: Про будівництво.
1: Міністерство молоді та спорту опрацьовує проєкт будівництва льодової арени у Києві на базі Олімпійського фахового коледжу. Для майбутньої арени вже передано обладнання, врятоване із Херсона, яке раніше було закуплене коштом держбюджету на суму 70 мільйонів гривень. У відомстві зазначають, що йдеться не лише про один об'єкт, а й про запуск більш системного підходу до відновлення спортивної інфраструктури України. Зокрема, для цього опрацьовується механізм залучення додаткового фінансування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 9 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 891 актовий запис про народження. Із них 456 хлопчиків та 435 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків. Тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – це найкращий подарунок, а ми додаємо іще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція та «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio.Club.ua. Наступний 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 12-та година.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. До нашої великої радіородини приєдналося місто з унікальним озерним серцем просто в центрі, неймовірними замками довкола та особливою атмосферою, заради якої сюди хочеться повертатися знову і знову. А слухачам Авторадіо з інших міст ми підкажемо ще одну причину завітати до Тернополя. Як далеко заходили ваші розмови з друзями про поїздку на вихідні? Бувало так, ви максимально активні, обираєте місто, бронюєте готелі, усі на повному зряді і готові вирушати хоч завтра, а потім дзвонить будильник і ви прокидаєтеся, бо це був сон. Бо в реальному житті ці плани так і залишаються просто розмовами. Але може час це змінити? І якщо вже говорити про справжні вихідні і відчуття пригоди, Тернопільщина точно має що запропонувати. Наприклад, печери. Печера оптимістична, найдовша гіпсова печера у світі, складний підземний лабіринт із різними маршрутами. Кришталева печера більш доступна, з підсвіченими ходами та кристалами гіпсу. Вертеба – простора печера з великими залами та археологічною цінністю часів трипільської культури. Млинки – ще один варіант для знайомства з підземним світом у більш спокійному форматі. Дізнаваємося разом про красиві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Кан святкує!
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
1: Хезбургер!
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
9: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
8: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день. Місцями дощитиме, на термометрах 20-25 градусів тепла, в Ужгороді до 27. Мінлива хмарність на сході, там теж подекуди дощитиме, за вікнами 24-26 з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, там теж обіцяють дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи прогнозують 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама. Хай дорога буде рівною, як весняний настрій. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
3: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
4: Пропозиція діє з 1.06.31.08.2026 року. Кредитує АТК ПриватБанк. Ліцензія НБУ №25/2011 року.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ворог тисне. І Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
7: Ворог тисне. І Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
8: Соціальна реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.

0: без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
0: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
0: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч. Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль «Лагом». Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал» – будуємо як по нотах.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
6: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українцям, чиї автомобілі були знищені або серйозно пошкоджені внаслідок російської агресії, наразі не варто розраховувати на компенсації із державного бюджету. У пріоритеті залишається фінансування програми «Є-відновлення». Про це заявила голова профільного парламентського комітету Галина Остаповець. В умовах обмежених бюджетних можливостей основні ресурси спрямовують насамперед на допомогу українцям, які потребують житла. А таких наразі мільйони. Автомобілями займатимуться вже після вирішення нагальних потреб.
2: Про розслідування.
1: Трьом посадовцям армійського корпусу оголосили підозру за фактом вимагання коштів у підлеглих військовослужбовців. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Слідство вважає, що військових включали до рапортів як тих, хто виконує бойові або спеціальні завдання. Це давало підстави для нарахування додаткової грошової винагороди так званих бойових. За таке включення, згідно із даними слідства, у них вимагали гроші. Встановлено, що схема діяла із грудня минулого року.
2: Про українців.
1: У Німеччині зафіксували помітне зростання кількості українських чоловіків призовного віку серед новоприбулих біженців. За останні 16 місяців близько 60% українців, які прибули до країни, становили саме чоловіки віком, що підпадає під мобілізаційні обмеження в Україні. Експерти пов'язують це із рішенням української влади, яка дозволила виїзд за кордон чоловікам від 18 до 22 років. За даними МВС Німеччини, кількість українців цієї вікової категорії, які перетинали кордон, зросла в десятки разів впродовж кількох тижнів після послаблення обмежень.
2: Про Євросоюз.
1: Новим членам ЄС можуть тимчасово обмежити право голосу в окремих питаннях. Таку ідею просувають 5 країн блоку. Ініціативу підготували Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург. Відповідний документ країни передали для обговорення всередині Євросоюзу. Як зазначає видання Reuters, частина країн ЄС наполягає на нових механізмах контролю після суперечок навколо Угорщини, яку в Євросоюзі вже неодноразово критикували через відступ від демократичних принципів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 9 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 891 актовий запис про народження. Із них 456 хлопчиків та 435 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків. Тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків. Здоров'я вашим малюкам! І от іще, майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – це найкращий подарунок, а ми додаємо іще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція та «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті radioclub.ua. Наступний – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 13-та година.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Хрумкого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
5: Що ти вкрав?
6: Таємницю. Від режисера Стівена Спілберга.
5: Вони взагалі люди?
6: Ні. Дізнайся правду.
5: Сьогодні день істини.
6: День істини. 10 червня у кіно.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: На півдні там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, там теж обіцяють дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. Вдень у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи прогнозують 22-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Куди поїдемо цього літа?
8: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
9: І щоб був аквапарк!
10: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
11: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
12: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
13: Що ти вкрав?
14: Таємницю.
15: Від режисера Стівена Спілберга.
13: Вони взагалі люди?
15: Ні. Дізнайся правду.
13: Сьогодні день істини.
15: День істини. 10 червня. У кіно.
16: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю флего.
17: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
18: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
19: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armie.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Великий концерт культового сучасного класика.
2: Гамлет або феномен датського кацапізма.
1: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
2: Кацапи. Присвячується національному питанню.
1: Квитки на artlife.van.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Верховна Рада України підтримала збільшення видатків на оборону та безпеку цього року на понад 1,5 трильйона гривень. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, загальні видатки на сектор безпеки і оборони становитимуть рекордні 4,4 трильйона гривень. Із них більшу суму спрямують на закупівлю озброєння та військової техніки, решту – на грошове забезпечення військовослужбовців. Також передбачено додаткове фінансування регіональних програм стійкості для захисту критичної інфраструктури і забезпечення громад резервними джерелами живлення. Частину ресурсів забезпечить ЄС.
2: Про заяви.
1: Україна повернула з російського полону більше військових, ніж зараз перебуває в неволі, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, точні цифри не розголошуються, однак кількість українських військовополонених, які досі утримуються в Росії, є меншою за кількість уже звільнених. Водночас омбудсман повідомив, що за офіційними даними, зниклими безвісти вважаються близько 16 тисяч цивільних осіб, а також підтверджено до 1900 українців, які перебувають у російському полоні.
2: Про здобутки.
1: Президент Володимир Зеленський підтвердив удар ракетами «Фламінго» по воєнному заводу в Чебоксарах. Це підприємство забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Уражено також НПЗ «Куйбишевський» у Самарському регіоні. Відстань від лінії фронту понад 900 кілометрів. А також два об'єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні за 700 кілометрів. Тим часом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що Чонгарський міст знищено, а російська влада намагається замовчувати наслідки інциденту у тимчасово окупованому Криму.
2: Про кордони.
1: З 15 червня на українсько-польському кордоні в пункті пропуску Шигині-Медика розпочнуться ремонтні роботи автобусної смуги руху, попередили в Державній митній службі. Роботи триватимуть до листопада наступного року. У цей період оформлення автобусів на виїзд з України до Польщі через цей пункт пропуску призупинять. Водночас рух автобусів у напрямку України залишиться без змін. У митній службі рекомендують перевізникам і пасажирам заздалегідь планувати маршрути та користуватись іншими пунктами пропуску на кордоні з Польщею. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14 година.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Я знайшла свій диван!
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ю.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
5: Привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. З вами Валерія Будник, і сьогодні розкажу, чому варто вирушити в Тернопіль і які місця обов'язково варто побачити. Чи бувало у вас таке, що колега в понеділок хвалиться за смаглим носом та фотками на тлі гігантських скель? Ви ввічливо кидаєте, а всередині душить жабка, бо ваші вихідні пройшли за серіалами та прибиранням. І знаєте, цей колега все робить правильно, і ви зробіть так само. Наприклад, створивши власні спогади на Дністровському каньйоні в Тернополі. Це одне з природних чудес України, де величезні зелені скелі заввишки 40-поверхівку обіймають річку Дністер. Тут панує свій теплий мікроклімат, без вітрів ростуть прадавні ліси і шумить знаменитий Журинський водоспад, який працює як круте природне джакузі. А оскільки зв'язок на дні каньйону ловить поганенько, ви отримаєте залізне виправдання, щоб ігнорувати людей. Дізнаваємося разом про цікаві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
4: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
0: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
0: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
3: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: Кан святкує!
5: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
4: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
5: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
5: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
4: Деталі на Республіка.Київ.UA.
2: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
2: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
2: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Нова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, місцями дощитиме, на термометрах 20-25 градусів тепла, в Ужгороді до 27. Мінлива хмарність на сході, там теж подекуди дощитиме, за вікнами 24-26 з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, там теж обіцяють дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи прогнозують 22-26 теплих градусів без опадів.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Що ти вкрав?
5: Таємницю.
6: Від режисера Стівена Спілберга.
4: Вони взагалі люди?
6: Ні. Дізнайся правду.
4: Сьогодні день істини.
6: День істини. 10 червня у кіно.
1: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
8: І ще раз на гірку.
9: Я з тобою.
10: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
11: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093 597 95 57. Десантно-штурмові

0: Штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
1: Соціальна реклама.
2: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
3: ми хочемо підтримати вас.
2: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
3: Все, що потрібно,
2: зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
3: Деталі на radioclub.ua.
2: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
4: Реклама.
7: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. It's been said.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
2: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
4: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. Біоритм – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
5: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
4: Біоритм. Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Зарплати поліцейських в Україні суттєво зростуть. Верховна Рада ухвалила закон, що змінює систему грошового забезпечення правоохоронців та працівників служби цивільного захисту. Мінімальний посадовий оклад поліцейського становитиме понад 33 тисячі гривень. Наразі ця сума приблизно вдвічі менша. В середньому зарплата поліцейських може зрости із 21 до 45 тисяч гривень, залежно від посади, звання та надбавок. Закон, що має підписати президент, нові правила повинні запрацювати з 1 січня наступного року.
2: Про атомні станції.
1: Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про підвищену військову активність поблизу усіх атомних електростанцій України. Там кажуть, протягом останніх двох тижнів у зонах спостереження Хмельницької, Рівненської, Південноукраїнської та Чорнобильської АЕС фіксували понад сотню безпілотників, деякі поблизу критичної інфраструктури. На окремих об'єктах персонал був змушений переходити в укриття. Також у МАГАТЕ повідомили про пошкодження на окупованій росіянами Запорізькій АЕС внаслідок удару дрона.
2: Протестування.
1: Освітній омбудсмен України Надія Лещик виступає за збереження математики як обов'язкового предмета на національному мультипредметному тесті. Вона наголошує, математика формує базові аналітичні навички, що необхідні для розвитку економіки, інфраструктури та оборонної сфери. А спрощення її в освіті, як пропонують деякі народні депутати, може поглибити проблему математичної грамотності. Також Лещик зауважує, поділ НМТ на кілька днів у нинішніх умовах війни може створити нерівні умови для вступників, особливо з прифронтових регіонів і для тих, хто складає тест за кордоном через логістичні та безпекові труднощі.
2: Про квитки.
1: В Україні фіксують суттєве зростання попиту на залізничні перевезення до 340 тисяч запитів на квитки щодня. Як повідомили в «Укрзалізниці», у піковий літній сезон щодня залізницею подорожують понад 80 тисяч пасажирів. Наразі в середньому на одне місце претендують близько 4 людей, а у найближчі тижні цей показник може зрости до 6-7. В компанії пояснюють дефіцит квитків високим сезонним попитом, наголошують, головним способом гарантовано придбати квиток залишається завчасне планування подорожей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Коли тиждень на фініші
4: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
3: тобі

0: п'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме діджей YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 15 година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РПН номер 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: на Авторадіо.
1: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Кан будує!
3: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
4: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
3: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
4: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун – живий квартал.
1: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
7: Великий концерт культового сучасного класика.
8: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
7: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
8: Кацапи. Присвячується національному питанню.
7: Квитки на artlife.van.
9: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
10: Що ти вкрав?
11: Таємницю. Від режисера Стівена Спілберга.
10: Вони взагалі люди?
11: Ні. Дізнайся правду.
10: Сьогодні день істини.
11: День істини. 10 червня. У кіно.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день. Місцями дощитиме, на термометрах 20-25 градусів тепла, в Ужгороді до 27. Мінлива хмарність на сході, там теж подекуди дощитиме, за вікнами 24-26 з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні, там температура

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
10: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
11: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
12: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
13: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
14: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.army.
1: Реклама на Авторадіо.
15: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
16: Сергій з міста Житомир запитує:
17: чи можу я поставити звичайні фари з нелінзованою оптикою LED-лампи?
16: Відповідає Руслан Алфімов.
18: Якщо дуже хочеться, але заборонено, то можна. Звісно, я жартую. Я чудово розумію, кожному хочеться добре бачити дорогу. Ну і ледь, звісно, зробить нічний драйв комфортнішим. Але є нюанси. Головна задача фар – не освітлювати, а фокусувати світло. І тому кожна фара розраховується на ту чи іншу потужність лампи. Якщо в нелінзовану фару ви поставили потужний LED, фокусувати вона вже не зможе і перетворюється на прожектор. Простими словами, світло починає падати не тільки на дорогу, а й на узбіччя, освітлює небо та, що найгірше, сліпить зустрічних. Я думаю, ви прекрасно розумієте, про що я. Якщо вже встановили, то дуже прошу, хоча б правильно налаштуйте оптику, а краще встановіть лампи, передбачені заводом. Зараз дуже багато пропозицій серед галогенок з підвищеною яскравістю та імітацією кольору. Але якщо дійсно хочеться більше світла, а на нове авто не вистачає грошей, встановіть лінзи або так звані LED-модулі у фару. І головне, ставтеся до цього питання відповідально, бо якщо дорогу видно вам, це не завжди означає, що ви не заважаєте іншим.
15: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Коли на заправці до хот-дога береш морозиво.
1: Літо на Авторадіо.
2: Ось така математика, математика.
3: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б.

відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ-кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек. Авторадіо, твій рух вперед. Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна знайшла додаткові засоби протиповітряної оборони, зокрема ракети-перехоплювачі, завдяки співпраці з низкою країн. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, питання ППО залишається одним з головних у міжнародних переговорах України. Уже вдалося виявити та залучити додаткові ресурси, однак для їхнього отримання ще потрібне фінансування. Йдеться, зокрема, про ракети для систем «Петріот», включно з ПАК-2 та ПАК-3, частина з яких має обмежений термін придатності. Україна веде переговори щодо передачі або закупівлі.
2: Протестування.
1: Учасники національного мультипредметного тесту в Одесі 8 червня під час тривалих повітряних тривог могли припинити складання і пройти тест у додаткову сесію, повідомила голова Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Каже, частина учасників скористалась цим правом, водночас ті, хто продовжив роботу, були забезпечені водою та умовами очікування. Вакуленко наголосила також, результати учасників НМТ на Одещині 8 червня не гірші, ніж в інші дні. Нагадаю, омбудсман Дмитро Лубінець розкритикував організацію тестування в Одесі після повідомлень про те, що в одному з центрів учасники складали тест протягом 13 годин через повітряні тривоги.
2: Про «Нафтогаз України».
1: Група «Нафтогаз» уперше самостійно забронювала довгострокові потужності терміналу скрапленого природного газу у Литві. Доступ до інфраструктури в місті Клайпеда компанія отримала на період з 2033 до 2044 року. У «Нафтогазі» зазначаються, де змогу Україні отримувати газ із різних джерел, не залежати від одного постачальника та посилити енергетичну безпеку держави. В компанії наголошують, прямий доступ до терміналу відкриває нові можливості для довгострокового планування постачання газу та роботи на світовому ринку.
2: Про футболістів.
1: Донецький «Шахтар» підписав досвідченого захисника Олександра Караваєва. Футболіст перейшов до клубу на правах вільного агента після завершення контракту з київським «Динамо». Угода розрахована до літа 2028 року. Для 34-річного гравця це повернення до рідного клубу, адже саме в системі «Шахтаря» він розпочинав футбольну кар'єру. Останні 6 років Караваєв виступав за «Динамо», де провів понад 200 матчів і здобув 7 трофеїв. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, хоп, вечірній драйв на Авторадіо. 16.03 на годиннику. Вриваємось до вас в ефір. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. І наступні три години ми будемо разом з вами.
2: От якщо порівнювати та минувщину і сучасність, то з оцим звуком, який ти видав щойно, хоп, стрибали в конюшину, ну або ж, я не знаю, там в коноплі. Та зараз ми стрибаємо у вечірній ефір. Друзі, хочемо привітати тих, хто працює на складах. Сьогодні день працівника складу.
1: Серйозно?
2: Та, тих людей, які перебирають коробки, розвантажують їх з місця на місце, на різних логістичних хабах. Друзі, ви важливу справу робите. Давайте не будемо зараз думати про те, що колись там нас замінять роботи. В будь-якому випадку за ними теж треба буде доглядати. Тому з хорошим настроєм ви робите важливі справи. Також сьогодні день чаю з льодом. Хто любить холоденьке.
1: А це актуально.
2: Мішайте.
1: Погодка, ти бачив, яка?
2: Припікає.
1: Вже припікає, причому так конкретно припікає, тому що я з собаками вийшов на вулицю, і що в мене Грейс, вона велика, вона до асфальту далеко, вона не так страждає, то до, звісно, по асфальту пройшов такса, прям через 2 хвилини язик на плечах, і вже такий, додому.
2: А скажи мені, будь ласка, як часто ти кульковими ручками користуєшся?
1: Кульковими
2: чи ти повністю в телефоні все?
1: Ти знаєш,
2: комп'ютери, ноутбуки.
1: Ти хочеш мені сказати, що сьогодні день кулькової
2: Абсолютно
1: ручки?
2: Абсолютно вірно,
1: серйозно, я забув, коли я користувався.
2: Так. Я в наплічнику з собою 5 ручок ношу. В мене вдома їх доволі багато, час від часу щось доводиться пописувати, підписувати. Але я от хочу розповісти коротенько про найбільші рекорди кулькових ручок. Один з них в Україні, до речі. Хмельничанка одна зібрала 3,5, трошки більше кулькових ручок. Уяви собі таку колекцію.
1: Нічого собі,
2: клас?
1: Прикольно.
2: Клас.
1: От різні колекції бувають. Так, у нас колекція музики на Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: То так дивишся на українські дороги і помічаєш, що електричок стає все більше і більше. Ну от майже так, кожна п'ята автівка, вона, як на мене, та за моїми спостереженнями, ніби як електричка або гібрид. А також серед них все частіше і частіше прогулькують BYD.
2: Та раніше вони були такою диковинкою. У нас були тільки Тесли, були Нісани, Ліфи. Що ще так активно от заїжджало? Я прям не знаю. Це дві, мабуть, основні. І потім потроху.
1: Але ж їх теж дуже багато. Ну, типу, це різні моделі Build Your Dreams. Та, і, от, але у нас вони там на початках були їх там декілька різновидів. Та?
2: Угу.
1: Вони за нумерацією, ну, китайці, от як Джеймс Бонда їх там нумерують практично.
2: Це у Зікера був 001, 007, угу. Щось таке.
1: А, ці більш вигадливі, так?
2: Угу.
1: Значить, китайська компанія зараз заявила, що планує стати найбільшим автовиробником у світі за найближчі 5 років.
2: А вони ще не стали?
1: Пам'ятаєш, та? Ми на початку тижня розповідали, ти власне говорив, що у них там просідання, було велике падіння, і вони думали, що з цим зробити. Велике падіння, вони, в принципі, це зупинили в Європі. Головне було це зупинити у себе на внутрішньому ринку, що вони, в принципі, зараз і роблять, але от зараз на зустрічі з інвесторами голова правління цієї компанії Ван Чуаньфу заявив, що очікує перетворення свого підприємства на найбільшого автовиробника. Це вони будуть робити величезною мережею супершвидких зарядок, які здатні заживити автомобіль буквально за 5 хвилин.
2: Я тобі можу сказати, що скоріш за все таке буде. От якщо китайці говорять, якщо вони рухаються в цьому напрямку, їх вже ну реально ніхто не зупинить.
1: Ну але ж вони мають зробити ці заправки виключно під BYD.
2: Норм. Їм буде це легко.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
0: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
0: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
3: Кан святкує!
4: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на Республіка.Київ.UA.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Хрум кого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо. Фета. Хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
9: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
8: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Так, друзі, давайте поговоримо. У нас така навколо спортивна історія. Значить, Олександр Усик увійшов до списку 100 найвпливовіших людей у спорті за 26-й рік у категорії лідери від журнала Time. А Time, ми розуміємо, що
3: Заслужено.
2: Заслужена, поважна історія. Олександр Усик є одним із найвидатніших боксерів свого покоління, пише Time. Він двічі перемагав Ф'юрі, Ентоні Джошуа. Остання перемога Ріко Верховена, Дюбуа, в нього абсолютний рекорд 25 боїв, 25 перемог, і от Time вирішили отак його відзначити.
3: Я, до речі, паралельно зараз дивлюся взагалі, скільки українців потрапляли до різних рейтингів Time, вони ж роблять не тільки там та навколо спортивні якісь рейтинги, а були, зокрема, Юлія Свириденко в категорії лідери Time 100 Next, це в 2023 році.
2: Вона
3: першою віце-прем'єр-міністркою, міністркою економіки України була. В цій же номінації Time 100 Next, але в категорії інноватори, була Анастасія Волкова, дослідниця-засновниця компанії RegRow, Дар'я Калинюк, співзасновниця, виконавча директорка Центру протидії корупції, Яна Зінкевич, народна депутатка України і засновниця Медбату Госпітальєри, перша леді України Олена Зеленська.
2: Теж була благодійність.
3: Вона увійшла до списку 100 найвпливовіших людей світу. Ну і, звісно, президент України Володимир Зеленський теж був включений до списку найвпливовіших, і його було визнано людиною року за версією Time в 22-му році.
2: А Трамп був там десь? Бо якщо не було...
3: Скільки там ще підкладу, можемо до кінця сміятися.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході день пройде без натяків на сонце, обіцяють дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях до 24. Похмуро на сході, там має обійтися без опадів, за вікнами 25-27 з плюсом, переважно хмарно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме цілих 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер

0: смак.
1: Реклама. Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
2: Радіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Я знайшла свій диван!
5: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, куторі, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
4: Беру.
6: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ю.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
8: Та які поради найважливіші для нових батьків?
3: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
8: на Авторадіо.
3: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
8: Деталі на radioclub.ua.
3: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, все ближче і ближче ми до чемпіонату світу. Збірні вже починають їхати, летіти по своїм країнам, де в них будуть відбуватися, де в них базуються і де в них проходить основна частина. Треба нагадати, це будуть Сполучені Штати, Мексика і Канада. Вже з'являються дуже дивні відео про те, як в різних країнах приймають збірні, де в Мексиці зустрічають оркестром, як у нас кажуть, цими з караваями,
2: з хлібом-сіллю,
1: з гітарами, з амбрерами, то в Америці як це повний
2: огляд.
1: З металошукачами, і ти, от ти думаєш.
2: А, тобто ти заходиш до митника, да, до прикордонника, тобі кажуть, роздягніться, будь ласка, зніміть нижню білизну,
1: де ви м'яч руками сховали,
2: дотягніться до своїх пальців на ногах.
1: Покашляйте. Дуже дивно себе Америка поводить, точно не, ну, не як країна,
2: яка
1: приймає.
2: Такі у них правила, і бач, вони не роблять виключення ні для кого. Мене інше дивує, ціни на квитки, на матчі, і причому тому, ну, давай от будемо брати якісь пересічні матчі, навіть не фінальні. Тому що фінальні там за десяточку тисяч доларів ціна летить вгору. В FIFA, президент FIFA Інфантіно, він пояснив це, знаєш, чим? Чому такі дорогі квитки? Але вони їх просто вкинули і навіть не врахували той момент, що там просто перекупом сьогодні парадайз повний. Він це пояснював тим, що FIFA заробляє кошти раз на 4 роки. Так, і от їм треба якось після чемпіонату світу якось виживати, жити, ще 4 роки тягнути.
1: Прикольно. От,
2: тому, ще він каже, що вони інвестують у футбол в багатьох країнах світу, в 211 країн
1: тільки
2: світу.
1: Тільки в цих країнах щось про це мало знають. Ну, як мінімум в Україні.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм «Віткан» на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
5: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
4: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя «Віткан». На Великій Васильківській, 143/2.
6: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські спецслужби через інтернет вербують українок для скоєння злочинів проти військовослужбовців, повідомив голова Національної поліції України Іван Вихівський. За його словами, від початку року правоохоронці зафіксували 6 умисних вбивств на замовлення через інтернет. Ще один злочин вдалося попередити. Вербувальники шукають молодих жінок у месенджерах, обіцяють легкий заробіток. Поліція закликає громадян бути пильними та повідомляти про підозрілі пропозиції роботи або заробітку в мережі.
2: Про культуру.
1: У Міністерстві культури планує до кінця року розробити нову модель оплати праці для працівників сфери культури. Вона має підвищити базові зарплати та зменшити залежність від надбавок і премій, заявила міністр культури Тетяна Бережна. За її словами, нині система потребує змін, адже значна частина доходу працівників формується саме за рахунок доплат. Мінкульт також розглядає підхід, за яким надбавки не відіграватимуть вирішальної ролі, а основна частина зарплати буде стабільною. Крім того, триває дискусія щодо системи почесних звань в культурі, яку частина фахівців вважає застарілою.
2: Про допомогу.
1: Україна та Німеччина узгодили ключові пріоритети військової допомоги напередодні нового засідання у форматі «Рамштайн». Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, у центрі уваги посилення протиповітряної оборони, зокрема ракети для систем «Петріот» та «Айріс-Ті», а також розвиток українських дронів різних типів. Окремо вони обговорили пришвидшення постачання боєприпасів і використання міжнародного фінансування для найбільш нагальних потреб Сил оборони України. Напередодні, нагадаю, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Берлін надасть Києву додаткові 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів у межах чеської ініціативи.
2: Про відпочинок.
1: В Одесі офіційно відкрили 14 пляжів для відпочинку. Як повідомили у міській раді, всі локації пройшли комісійне обстеження та відповідають вимогам безпеки. Деякі пляжі ще проходять перевірку і можуть бути відкриті додатково після її завершення. Також у міській раді повідомили, що повністю інклюзивними наразі є 2 пляжі – «Дельфін» та 11-та станція Великого фонтану. Готується також проєкт облаштування інклюзивного пляжу на Відраді. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Перейшла в другу годину ефіру, 17.03. Зараз я Олександр Попов, Максим Зборовський. І ми вже так активно занурилися в таблицю чемпіонату світу, намагаємось розбиратися, за кого вболівати в цьому році. До речі, сьогодні, як це чемпіонат світу, і тут багато дуже, максимально невідомих збірних, які як можуть здивувати, так і, звичайно, взагалі нічим не допомогти, тому що от я дивлюсь, 15.06 Іспанія зустрінеться зі збірною Кабо-Верде. Іспанія, яка друга в рейтингу FIFA, найкращих збірних, Кабо-Верде, 69-та. І, в принципі, якщо подивитися на таблицю, то тут у іспанців є Уругвай і Саудівська Аравія. Буде досить, мені здається, в деяких матчах навіть цікаво.
2: От мені цікаво, кого саме президент FIFA Джанні Інфантіно назвав варварами. Тому що він потрапив в скандал, якщо ти не знав, буквально напередодні старту чемпіонату світу з футболу. Він під час публічного заходу в Лос-Анджелесі сказав наступне. Коли він говорив про ось це свято футбольної першості, про майбутню атмосферу, значить, він каже, що міста-господарі чемпіонату буквально заповнять фанати з різних країн світу. І от буквально він сказав, нас захопить орда варварів. Але це щасливі варвари, тому не хвилюйтеся.
1: Може він це про Конго? От я дивлюся, Португалія зустрінеться з Конго 17.06 і дивлюсь на матчі, з ким Конго грала.
2: Це попахує просто якимось американським імперіалізмом, шовінізмом, та, коли вони всіх інших вважають варварами. Хоча, якщо він зробить поправочку і скаже, там, вболівальники із Російської Федерації,
1: тоді все сходиться,
2: та ми не будемо критикувати.
1: Підтримуємо. Артем Пивоваров зараз на хвилях Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, поговоримо з вами на автотему. Тим більше, що є автомобіль, який багато хто любить. Цікавиться, у мене у знайомих, до речі, є.
2: І про нього, до речі, ви можете дізнатися з телеграм-каналу Авторадіо Україна і підписавшись на всі наші сторінки у Фейсбук, Інстаграм. І там ми, зокрема, пишемо не тільки анонси про тих чи інших гостей, які заходять до нас в студію, про прем'єри пісень, а також і про автомобілі. Ми ж Авторадіо. Та, значить, Audi представила третє покоління великого позашляховика Q7. Ви можете його побачити на власні очі в нашому телеграм-каналі, підписавшись на нього. Новинка вражає. По-перше, мене вона вразила, от якщо не читати характеристики, вона вразила мене своєю решіткою радіаторною. І це, до речі, не просто решітка, а це і така світчаста вставка.
1: Це
2: такі ходові вогні, вони будуть підказувати, зокрема, в день, і не тільки в день, попереджати про слизьку ділянку прямо попереду. Система також буде виводити сигнали повороту на землю.
1: Оце
2: увечір,
1: цікаво.
2: Щоб можна було заздалегідь попередити інших учасників руху, тобто така проекція буде.
1: Мені цікаво, як воно буде працювати в реальному житті, тому що зараз ти дивишся на рендери, умовно, ви їдете, вмикаєте там цей поворотник, а він не просто мигає у вас, як звичайно, на автомобілі, а ще й стрілками в асфальт дає напрямок. Мені здається, це для велосипедистів, для самокатчиків на своїх самих, які літають, буде комфортно. З машинами, мені здається, мало прям сильно працювати.
2: До речі, тут цікава новинка, якщо водій перестає реагувати, значить, в Q7, вона може самостійно з'їхати на узбіччя, загальмувати, з'їхати на узбіччя і викликати екстрені служби. Прикол.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Master Service.
3: Кан будує.
4: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
5: У Файнатаун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
4: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
5: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: Що ти вкрав?
8: Таємницю.
9: Від режисера Стівена Спілберга.
7: Вони взагалі люди?
9: Ні. Дізнайся правду.
7: Сьогодні день істини.
9: День істини. 10 червня у кіно.
10: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Хочемо з вами поговорити трошки про космічне. Тому що потроху з'являються дані,
3: про оголошують про НЛО.
2: Про них ми поки що там що там? Пентагон нічого цікавого не опублікував секретного, тому поки не так.
3: Про росіяни, до речі, до них напряму звертаються. От Дмитрієв, там представник Путіна, який стосовно там копалин і бізнесу домовляється, літає із трамповими переговорниками. Так і от він зараз звернувся, зробив заяву, звернувся до інопланетян з проханням, щоб вони якось вплинули на англійців для того, щоб вони прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера звільнили.
2: Ну, бачиш, хтось догадала коди під час судових засіджень, точніше звертається, а хтось одразу до інопланетян. Ні, поговоримо про реальність, поговоримо про місяць, тому що ми все ближче і ближче до колонізації місяця. Значить, НАСА оголосили ще що десь в травні, що вони планують три місії на місяць, а зрештою, щоб в 27-му чи 28-му вже повноцінно побудувати там табір. І вже люди
3: це
2: зможуть
3: вже з висадками,
2: там
3: здохнути. Чи з врахуванням попередньої місії?
2: Ні, це вже з висадками. Ага. І от якраз зараз оголосили список учасників третьої Артеміди, яка має бути от вже якби четверта, це вже будуть висаджуватися. Угу. Це доконтролювати, тому що протягом 26-го року вони вже будуть відправляти туди якраз апарати, які мають прилунюватися. Там чіплятися, і потроху однокімнатна квартирка має будуватися вже якась там на місці. Скоро і там ми
3: для
2: будемо.
3: Для космонавтів.
2: Ну, так.
3: До речі, якщо ти не знав, вже з'явилося перше девелоперське агентство, яке продає місячну нерухомість. Не і погоди. Навіть номери там в готелях.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході день пройде без натяків на сонце. Обіцяють дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях до 24. Похмуро на сході, там має обійтися без опадів. За вікнами 25-27 з плюсом. Переважно хмарно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме цілих 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама. Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Куди поїдемо цього літа?

0: партнер заходу «Пром». Найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом». Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
1: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури для лікування. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
3: Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Слухай, ти ж любиш Лего.
2: Я фанат Лего.
1: Ти фанат Лего, так? Багато вже в тебе зібраних якихось об'єктів,
2: розумієш,
1: я не знаю, іграшок. Що ти граєш?
2: Я економний фанат Лего. Це той фанат...
1: А ти просто фігурки купуєш?
2: Ні, той, який дивиться, захоплюється, потім дивиться на ціну і такий... А й не настільки я сильний
1: фанат
2: Лего.
1: Приходиш додому, включаєш якесь довге відео 10 години по зборці.
2: Де багаті люди збирають.
1: Але насправді це планети смерті.
2: Дуже хороша інвестиція. Я якраз дивився документалку, де людина купила Лего колись там 10 років тому, таке колекційне.
1: Угу.
2: І зараз це прям краще за біткоін, можу тобі сказати, бо воно так в ціні, як мінімум, не падає.
1: Але, ну, якщо ти не розпаковував, якщо всі детальки на місці.
2: Складач,
1: значить, Лего представила найбільшу свою конструктор. Конструкцію.
2: Угу.
1: Найбільший конструктор, і він присвячений Саграда де Фамілія в Іспанії, і складається оця архітектурна Лего об'єкція, як правильно сказати,
2: конструкція,
1: з 12 тисяч елементів. 12 тисяч елементів.
2: Мед моїм вухом. Це тиждень можна збирати.
1: Я дивився, от якраз щодо відео, дивився, як чоловік з дружиною впродовж 10 годин збирали болід Формули 1. Великий, є маленький, є великий. 10 годин на болід. А це, уяви собі, 12 тисяч деталей.
2: Ціна? Ціна. Там за 1000 євро він, мабуть, коштує цей конструктор. Ну, ти знаєш, тут або відпустка десь, або конструктор Лего, як то кажуть. По-іншому я не знаю.
1: Ну, як мінімум, печінка є, ще можна...
2: Що ще можна продати? Ну, за Саграду де Фамілії можна.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Офіційний курс гривні до долара на четвер знову оновив історичний максимум і наблизився до психологічної позначки у 45 гривень. Національний банк України встановив курс на рівні 44 гривень 97 копійок за долар. Також дорожчає євро, на четвер курс становить 51 гривню 89 копійок. Експерти ринку пов'язують динаміку курсу із коливаннями на світових фінансових ринках та внутрішніми економічними чинниками. Аналітики очікують подальших коливань на валютному ринку.
2: Про атомні станції.
1: Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України створюють додаткові ризики для ядерної безпеки, наголосив заступник міністра енергетики Анатолій Куцевол під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ у Відні. За його словами, удари по електростанціях і мережах впливають на стабільну роботу ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС. Окремо Куцевол згадав пошкоджені об'єктів у Чорнобильській зоні і також наголосив, безпечна робота українських АЕС можлива лише за умов стабільного електропостачання та міжнародного контролю. Нагадаю, у МАГАТЕ раніше повідомили про підвищену військову активність поблизу всіх атомних електростанцій України.
2: Про Польщу.
1: Попри загострення навколо історичних питань, Україна вважає Польщу другом і стратегічним союзником, що одним з перших прийшов на допомогу з початком повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, за останні півтора року Україна і Польща провели колосальну роботу, щоб знайти порозуміння з найскладніших питань історичного минулого. Зокрема, тривають роботи з пошуку та ексгумації тіл поляків, що розпочали ще у 2024 році.
2: Про поїзди.
1: З 28 червня «Укрзалізниця» запроваджує новий літній графік руху поїздів. У розкладі передбачено 12 нових рейсів, прискорення окремих маршрутів та збільшення кількості щоденних поїздів. Зокрема, флагманський поїзд «Єдність» курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а популярний рейс «Київ-Рахів» стане щоденним. Також залізничники розширюють сполучення з Карпатами та Закарпаттям. Продаж квитків на нові рейси вже розпочався. В «Укрзалізниці» зазначають, оновлення графіка стало можливим завдяки оптимізації наявного рухомого складу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
0: 18 година.
4: Авторадіо. I took the long road across the ocean.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Всім ще раз добрий вечір. Якщо тільки не підключаєтесь до Авторадіо, там, не знаю, щойно перемістилися в свій улюблений автомобіль, або просто вімкнули нас ввечері вдома, коли прийшли після роботи, щоб послухати класну музику, цікаві історії. Вечірній драйв. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. З понеділка по п'ятницю намагаємось вас тут трошки тішити, розважати, дарунки дарувати.
2: Я більше ніж упевнений, що у кожного з наших радіослухачів вдома є вишиванка. Ну або щось таке, що можна назвати зроблене ремісниками. Як він називається? Та виріб, який...
1: Ручна робота. Та,
2: ручна робота?
1: Так.
2: Ручна робота. От, значить, сьогодні Всесвітній день ремісництва. Угу. І тобто, якщо у вас є якийсь керамічний глиняний горщик, якщо у вас є от вишиванка, якщо у вас є корзинка якась, або, я не знаю, скатертина вишита вручну.
1: Ця, якась штучка, яку ми робили на уроках праці. От, наприклад, я мамі робив цю дощечку для нарізання. Угу. Табуретку багато хто робив. Це ж теж фактично.
2: Так, ми вказівки робили для вчителів.
1: О,
2: так.
1: Щоб краще вас можна було по пальцях бити.
2: От, виключно для того були випадки. Значить, у нас насправді, хоч країна наша, вона багатіє різноманітними видами ремісництва, та, але от у нас декілька таких є місць, декілька локацій, які можна назвати такими центрами ремісництва.
1: Так.
2: Це, зокрема, Опішня на Полтавщині, це такий центр гончарства, та, і Косів, Івано-Франківська угу. область, це столиця карпатського прикладного мистецтва. І ще є Петриківка
1: на
2: Дніпропетровщині. А от вулиць ремісничих у нас в Україні дві. Усього дві вулиці. Зокрема, одна з них в Чернігові, центральна вулиця, і в Сумах.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
3: Привіт усім, це Джері, і слухайте мій новий трек Dark Disco на Авторадіо.

Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Давайте про все і потрошки поговоримо. Ну, по-перше, повернення легендарної Серени Вільямс у великий теніс. Поки що в парному розряді вона вирішила вперше за 4 роки відновити свою кар'єру, причому в Англії. Зараз триває передтурніри, там, тисячники, п'ятсотки до Вімблдона. І от вона з 19-річною Вікторією Мбоко, Серена Вільямс, який зараз 44, грає в парі, і вони перемогли в своєму першому матчі. Це прям легендарне повернення. Я знаю, що квитки на, здавалось би, ну не на супер турнір, але просто на Серену Вільямс коштували просто якихось захмарних грошей.
3: Чи означає це, що її сестра, близнючка Вінус, теж може повернутися?
2: Ух, не знаю. Ну, цікаво було.
3: Ну, хотілося б побачити, звісно, таке повернення, реюніон, та? Це так називається в світі шоу-бізу.
2: Ще цікава історія. От зараз паралельно готується якраз до відкриття чемпіонату світу. Він відбудеться на стадіоні в Мексиці. І там хочуть організувати спеціальний якийсь такий перформанс, який буде присвячений легендарному Пеле, тому що він якраз на стадіоні Ацтеці в Мексиці виграв чемпіонат світу тоді з Бразилією в 70-му році, а в 86-му Марадонна так само з Аргентиною переміг. Якийсь спеціальне відео з Марадонною і з Пеле готується.
3: Цікаво.
2: Дуже цікаво.
3: Ну, а чого ще можна очікувати від стадіону, на якому буде відбуватися матч відкриття?
2: От. І презентація нової форми «Динамо Київ» в такому трошки ретро-стилі. Як тобі взагалі?
3: Мені подобається. Мені подобається. Це класика, можна сказати, яка повертає нас, ну, напевно, аж в 60-ті.
2: Кудись туди, насправді. Подивіться, симпатична форма, така більш стримана, не така плямиста, як минулі варіанти. Можливо, це найкращий варіант останніх років.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Ого-го, скільки в агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращі готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растрелі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Так, друзі, вечірній драйв з вами на Авторадіо. І далі дуже прикольна історія до нас пролетіла з Англії. І насправді, якщо нас зараз слухають в Київраді, там десь біля кабінетів мера.
3: А ти все сподіваєшся,
2: беріть собі, як це, на олівець. В якому році у нас закривали станцію метро Деміївську?
3: 23-й.
2: Підтоплювала. Два роки тому. Три роки тому підтоплювала, люди страждали. Так от, історія-то яка? В Лондоні бобри допомогли захистити станцію метро Грінфорд від підтоплень. Ще два роки тому станція метро Грінфорд в Західному Лондоні регулярно підтоплювалась після сильних дощів. Колії там проходили через над землею, але вода заливала касовий зал, тому встановлювали мішки, коротше, страждали.
3: І чиновники, якщо
2: підселили.
3: Так, поїхали, купили в зоопарках бобрів.
2: Ні, вони і підселили. Самі, тобі, вони самі там оселилися, їх ніхто не чіпляв, і вони вирішили, ну, бобри, вони що, вони ж будують дамби. І от за кілька тижнів тварини збудували греблі та створили ставок. Завдяки цьому вода почала накопичуватися на територіях заповідника, а не стікати в місто. Бобри також відвели потік струма до менших приток, утворивши заболочену місцевість, яка краще поглинає сильні опади. І за словами ветеринара Шона Маккормана, який заснував проєкт із повернення бобрів, тварини фактично перетворили територію на велику губку, що вбирає дощову воду та поступово віддає її назад у довкілля. Може, і ми будемо звертатися до бобрів, коли будуємо станції метро?
3: Як ти це собі уявляєш? Ну, окрім того, що ми там можемо їх звести з інших місць.
2: Бобрів
3: сюди. Ну, так масово.
2: А вони такі, а ми не хочемо на тірімки? Нам там не подобається.
3: Нам не подобається.
2: Ми на золотих хотів.
3: Тут білки тримають район.
2: Район то ще поб'ють, а ми своїми греблями і дамбами.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході день пройде без натяків на сонце. Обіцяють дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях – до 24. Похмуро на сході, там має обійтися без опадів. За вікнами 25-27 з плюсом. Переважно хмарно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме цілих 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Все в це те! Всі в це те!

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
4: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
5: ми хочемо підтримати вас.
4: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
5: Все, що потрібно,
4: зареєструватися на сайті
5: radioclub.ua
4: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
5: Деталі на radioclub.ua.
4: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
7: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
9: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. І ми от наостанок вирішили поговорити про фінанси. Точніше, ми багато разів обговорювали вартість там нерухомості в областях, як вона змінюється. Вартість оренди тих самих квартир, теж коли дивуєшся, що Київ вже далеко не на першому місці. Зараз нова статистика від Максима.
2: Так, не тільки автівками і квартирами можемо мірятися, зокрема, зараз ми можемо помірятися найдорожчими гектарами в Україні. Значить, оновили статистику. Це дані за квітень 26-го року із порталу opendata.bot.ua. І тут ціни на сільськогосподарську землю в Україні.
1: Ну що, де?
2: По 10 областям.
1: Давай, кажи, де саджати найдорожче?
2: Ні, по всім областям, але західні регіони.
1: Так.
2: Це найдорожче.
1: Найдорожчі
2: сільськогосподарські землі в Україні. Тобто, отак просто так не візьмеш і не з'їси. Хоча, мені здається, ну, можна насолодитися такою дорогою землею. Івано-Франківська область. 246 тисяч, майже 247 тисяч гривень за гектар землі. Захотів купити гектарчик, от, будь ласка, приготуйся.
1: Непогано.
2: Львівська область 180 і 100 тисяч гривень, 180 тисяч 100 гривень. Тернопільська область 134, Київська на четвертому місці, Київська область. Ну. Волинська 100 гривень, ну, а от так, щоб менше вже, нижче за сотню, то Рівненська 73 тисячі гривень.
1: Ми розуміємо, через що. Друзі, на сьогодні будемо прощатися, почуємо завтра з вами, так само підключайтеся, 16 година, вечірній драйв буде. Я Олександр Попов, Максим Зборовський, всім па-па.
2: Спокійного вечора.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
0: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
0: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
3: Кан святкує!
4: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на Республіка.Київ.UA.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: А у фітнес-клубах Спортлайф абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна отримала новий транш фінансової допомоги від Світового банку. Йдеться про майже 240 мільйонів євро. Кошти надійшли в межах програми Peace in Ukraine під гарантії уряду Швеції. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, фінансування спрямують на пріоритетні соціальні видатки, зокрема виплату пенсій. Загальний обсяг допомоги за програмою вже сягнув понад 53 мільярдів доларів.
2: Про заяви.
1: Україна закликає Організацію Об'єднаних Націй та міжнародних партнерів посилити тиск на Росію для створення гуманітарних коридорів і евакуації цивільних з тимчасово окупованих територій Херсонської області. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України. За даними відомства, в низці населених пунктів регіону, зокрема в Олешках та Голій пристані, критична гуманітарна ситуація. Людям бракує води, їжі та медикаментів, відсутнє електро- і газопостачання. У зовнішньополітичному відомстві повідомляють, що понад 6 тисяч людей потребують допомоги та евакуації. Тож Україна закликає міжнародні організації забезпечити безпечний виїзд цивільного населення і доступ гуманітарної допомоги.
2: Про кордони.
1: На Волині біля кордону з Білоруссю встановлюють антидронові сітки вздовж доріг. Такі конструкції монтують у прикордонних громадах. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк. За його словами, ситуація наразі контрольована, скупчення військ чи техніки з білоруського боку не фіксують. Водночас регіон продовжує укріплювати оборонні позиції через потенційні загрози.
2: Про тварин.
1: Український бренд створив звукоізоляційний шолом для домашніх тварин, що має зменшити стрес під час вибухів і повітряних тривог. Розробники зазначають, що конструкція знижує рівень гучних звуків завдяки спеціальним матеріалам і водночас створює м'який тиск на голову тварини, що має заспокійливий ефект. За словами виробників, деякі собаки в такому шоломі можуть навіть засинати під час гучних звуків. Компанії пояснюють, що розробка покликана допомогти тваринам легше переносити стресові умови, що спричинені війною. Бренд також пропонує шоломи різних розмірів – від маленьких порід собак до котів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: Для себе нові місця та незабутні враження на Авторадіо. Маршрути вихідного дня.
1: Привіт, привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. До нашої великої радіородини приєдналося місто з унікальним озерним серцем просто в центрі, неймовірними замками довкола та особливою атмосферою, заради якої сюди хочеться повертатися знову і знову. А слухачам Авторадіо з інших міст ми підкажемо ще одну причину завітати до Тернополя. Іноді хочеться все кинути, поїхати в гори і кричати на весь голос десь у Карпатах. Але в понеділок вам на роботу, тому давайте вже без крайнощів. Можна зробити простіше – доїхати хоча б до Тернополя, бо там є парки, які дуже непогано перетворюють цей внутрішній хаос на щось спокійне. По можливості ви, звичайно, там не кричіть, але от набратися трохи дзену, видихнути і відчути якийсь базовий зв'язок із природою цілком реально. Парк Топільче. Тут є зоокуток з оленями, ланями, страусами і лебедями, дерев'яне козацьке містечко, містки, потічки і атмосферна історична зона. Парк Шевченка. Тут острів кохання, Єлисейські поля, набережна і теплоходи. Парк Національного відродження. Тут оглядове колесо з видом на місто і ретро-розваги, які повертають у нормальний простий настрій. А за Гребеля тут вже ліс, стежки, пляж і панорама на Тернопіль та Замкову гору. Дізнаваємося разом про красиві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: радіо.
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
2: «Кан будує».
3: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
4: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
3: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
4: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Хрум кого хочу і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
9: Хезбургер.
10: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
11: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
12: Запишіться на персональний перегляд на сайті zagrava.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході день пройде без натяків на сонце, обіцяють дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях до 24. Похмуро на сході, там має обійтися без опадів, за вікнами 25-27 з плюсом, переважно хмарно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме цілих 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
5: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ю».
6: Запроси мене сни свої.
7: «Розетка» запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на «Розетка.com.ua».
8: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
9: Тримай «Флего». «Флего» – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
10: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
13: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Отак, друзі, а давайте про що говорять і не говорять чоловіки. Вадим Колесников на Авторадіо. Добрий вечір.
3: Добрий Вадим. Вечір.
4: Привіт, друзі. Радий бачити.
3: Навзаєм. Давно не бачились, давно не чулись.
2: От. І тут традиційно в студії я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Зараз будемо розбиратися на тему, яка хвилює не одне покоління чоловіків.
4: Та й жінок так само, чесно кажучи.
3: Дивіться, я зараз трошечки затравку дам. Перед вихідними ходив до стоматолога.
2: Так.
3: З'ясувалося, що потрібно було видалити зуб. Я це зробив. В принципі, те, що відбувалося в кабінеті у лікаря, я вже не міг на це вплинути, і, ну, тобто, я от лишився одного зубика зі своїх 32, та? Чи скільки там у нас у людей.
2: Ну, мало бути.
3: Ну, я все ближче і ближче до панди, у панди там 20 чимось. Так от, але от налаштувати себе на цей похід, ну, це складно, це важко.
4: Ви, Макса, абсолютно праві, медична статистика нам каже, що чоловіки бояться відвідувати лікаря набагато більше, аніж жінки. І це пов'язано не стільки з генетикою чи з еволюцією, хоча з еволюцією, звичайно, там досить цікава проблема і цікаве питання. Ну, по-перше, все ж таки ми чоловіки, ми мисливці, і коли виявляється, що нам потрібно піти до лікаря, то здається, що я нібито втрачаю свою силу. Що я слабкий? Угу. Що в мене немає більше сил? Я
2: що,
4: не можу.
2: Кістка сама не зростеться, чи що?
4: Полювання, так, принести мамонта я не зможу, і чоловікам досить важко визнавати, що в них, звичайно, можуть бути взагалі певні проблеми зі здоров'ям. Ви ж знаєте це? Хіба ти не мужик? Чоловіки не плачуть.
2: О, це мені здається, що це взагалі окрема тема, якщо розбиратися. Але мені здається, ми можемо до неї підійти. Це те, що закладається нам з дитинства. Але взагалі, чому умовно чоловіки рідше приділяють увагу своєму здоров'ю, ніж жінки?
4: Ну, зрештою, не в останню чергу тому, що чоловічий гормон, тестостерон, він буває ще, він носить знеболювальну функцію. І чоловіки, насправді, ми ж маємо інший больовий поріг, аніж жінки. Ми, звичайно, біль відчуваємо гостріше, аніж жінки. Але тестостерон це відчуття може приглушати. І чим більше ти самець, чоловік, тим менше ти маєш відчувати біль. Чи, принаймні, його приховуєш, той біль.
3: Цікаво. Тобто, от коли ми говоримо про те, що ми відчуваємо в кабінеті у стоматолога, тобто ми не хочемо видаватися слабкими.
4: Ні, коли ви в кабінеті у стоматолога і вам вколюють анестезію, то ви вже мало що відчуваєте. Але до того, звичайно, ми відчуваємо цілу палітру почуттів та емоційних станів. По-перше, нам здається, що ми втрачаємо контроль, бо чужі люди щось будуть робити з нашим тілом. По-друге, ми втрачаємо контроль над ресурсом. Ми витратимо кучу грошей та часу, і, зрештою, нічого гарного про себе не дізнаємось. По-третє, ми губимо місце в ієрархії, бо справжні альфа-самці ніколи не хворіють.
2: Не жаліються, не хворіють.
3: Ну, слухайте, а на манікюр вони ходять,
2: але не хворіють.
3: Але до лікаря ні-ні.
2: А що по оцим стереотипам? Чоловіки не плачуть, чоловіки не танцюють, ти терпи, ти ж чоловік. Ну, це ж просто, мені здається, кам'яний вік.
3: А ну, але ми це проходили?
2: Ми проходили, але може досить, щоб інші не проходили?
4: Ну, дивіться, це, звичайно, навіювання, не справжній гіпноз, я б сказав. Але чим дорослішим стає чоловік, чим більше він може собі дозволити, тим більше він може відходити від певних стереотипів. Тим більше, що кожен з нас хоче бути унікальним, а стереотипи, як ми знаємо, вони для всіх. То якщо ти відчуваєш, що ти вже великий, дорослий, міцний і унікальний, ну то вже подумай, чи того мене навчали.
3: Якщо, друзі, ви переживали ті самі емоції, як переживаємо ми, от троє дорослих чоловіків у кабінеті у лікаря, ну, можете поділитися з нами. Напишіть в телеграм-канал Авторадіо.
2: Розказуйте, так.
4: А я б з охотою пізніше б розказав, то що зробити, щоб чоловік не боявся піти до лікаря.
2: Отже, друзі, чекаємо ваші історії, а буквально за мить будемо розбиратися, як цей страх все ж таки побороти. Бо це треба, ну, якось в руки себе брати.
0: Колесников рулить. На Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Сьогодні, друзі, говоримо ми з Вадимом Колєсніковим про страх чоловіків перед лікарями. І я пошукав цікаву статистику, яких же лікарів бояться найбільше, як діти і дорослі. Стоматолог на першому місці.
3: Ну, ясно.
2: Та, за рейтингами, це найстрашніший, найжахливіший лікар. Далі йде гінеколог. Ну, це стосується
3: не
2: чоловіків, а жінок. В принципі, дорослих. Я от знаю, що багато жінок категорично, вони, скажімо, не просто там бояться гінеколога як такого, але вони проти, щоб їх оглядав чоловік.
3: Ну, я так розумію, що ми можемо поставити на один і той же рівень і уролога. Ну, тобто,
2: гінеколог і проктолог. І проктолог. Так, проктолог. І, як це не дивно, окуліст. Багато людей бояться доторків до своїх очей.
4: Чекайте, а психологи і психіатри там є? До мене, як приходять на прийом, весь час кажуть, я не псих.
2: Ні, Вадиме, дивіться, ми ж зараз в одній студії, ви ж член родини. Який тут страх
4: я може мозок, бути? Мозок родини.
2: Так.
4: Ну, дивіться.
2: Що робити? От, ми на цьому
4: якщо повернутися так до нашої теми, то я сказав би таким чином. Найкраще, якщо чоловікові, який побоюється лікарів, все ж таки хтось би організовував візит до лікаря. І тут, зрештою, ми можемо казати про те, що можна поміняти матрицю, саму матрицю сприйняття такого візиту. Ну, по-перше, замість пошуку конкретної хвороби, ми чоловікові кажемо, що, ти знаєш, це просто чекап. Ми не шукаємо в тебе конкретну хворобу, але ми хочемо подивитися, в якому стані весь твій організм. Тоді чоловік набагато легше погоджується піти на діагностику. По-друге, наводьте приклади своїм друзям про те, що всі мільярдери і генії Кремнієвої долини обов'язково роблять чекапи і витрачають багато грошей на біохакінг, так званий. Дивіться, все ж таки ми, чоловіки, це люди, які запозичують. Ми маємо референтів та авторитетів. Якщо чоловік знає, що певним чином поступає певна знаменитість, він точно піде до лікаря.
3: Як рольова модель.
4: Точно. Ще є хороший спосіб. Якщо вам хтось, жінка, подруга, сестра, а може просто чоловік, ваш асистент, чи просто друг, може організувати візит до лікаря, а ще може й оплатити його, і вам скаже, слухай, ти приходиш в суботу рівно о 9:00, парковка перед клінікою, це в тебе займе 45 хвилин, і через 45 хвилин ти отримаєш від лікаря точний рецепт, що тобі робити. Набагато більше шансів, що чоловік погодиться йти до лікаря. Тобто рольові моделі не діагностика, а просто така інвентаризація ресурсу і переконання в тому, що це займе мало часу. І чоловік зголоситься.
3: А як же ця історія, що там чоловік з температурою 36,9 вже лежить і вмирає, а жінка, що ти ниєш? Твої 37,1 це не рахується.
4: Абсолютно точно, бо ми, чоловіки, просто часто не вміємо хворіти. Ми часто себе не жаліємо і, звичайно, на жаль, запускаємо власні хвороби не лише до хронічного стану, а й до гострого, коли не лише 37,1, а вся медицина України має нами займатися. Точно. Бо вміти хворіти, вміти себе цінувати, слухати себе – це те, чого чоловікам потрібно займатися. До речі, жінки вміють це робити набагато краще.
2: Ну, окрім наших, звісно, способів лікування чоловіків, я маю на увазі подорожник та
3: сіточка з йоду.
2: Дати собаці пооблизати ранку. Та.
3: Як у мене тата всі сіточкою йоду лікував. Щоб не боліло, то зробив, воно там каже прогріє, тобі все буде добре.
2: От таке запитання, Вадиме. На слабо людину, яка боїться, але боїться визнавати, що вона боїться лікаря, на слабо можна брати? Там побитися об заклад.
4: Є, звичайно, такий спосіб, але він спрацює не з усіма. Бо люди імпульсивні, ті люди, яких легко розкрутити на суперечку, на парі, звичайно, можуть так піти. Але ж більшість чоловіків – це люди, які хочуть бачити перспективу. Тому я б швидше б напирав би на те. Сходи і все узнай.
3: Клас, такі поради від Вадима Колєснікова. Давайте не хворіти і не боятися лікарів. Їдемо.
0: Колєсников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
1: Великий концерт культового сучасного класика.
2: Гамлет або феномен датського кацапізма.
1: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
2: Кацапи. Присвячується національному питанню.
1: Квитки на artlife.van.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зі Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
4: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
3: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Мамо, іще раз на гірку.
2: Я з тобою.
3: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
5: Та які поради найважливіші для нових батьків?
4: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
5: на Авторадіо.
4: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
5: Деталі на radioclub.ua.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
7: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом.
6: Реклама.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 21 година.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.

0: Улюблені шоу.
1: Найактуальніші новини, експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою.
0: Завантажуй додаток
1: Авторадіо Україна для iOS та Android
0: і залишайся з нами 24/7.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Switch. Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо. Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадио. Лето на Авторадио.
1: Лето на Авторадио.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.